sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede júla,

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

Krátko pred 6. želáme pohodové pondelkové ráno z Rádia Košice. Sme radi, že ste si nás naladili aj takto zavčasu a aj dnes sme si pre vás pripravili množstvo zaujímavostí a poznatkov, o ktorých by ste mali rozhodne vedieť. Ale to platí aj o dôležitých veciach z diania na Slovensku a vo svete a s tými už o chvíľu príde v správach naša Terka, takže si to nenechajte uísť. Ale ešte predtým taká výzva z Rádia Košice Hear Me Now je 5.57.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Požiar v Smolníku je pod kontrolou. Gröling hovorí o nutnosti rušiť niektoré ministerstvá. Slovenské strelkyne získali striebro. I krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Požiar v katastri obce Smolník, pri ktorom zhorel od soboty les v ťažko dostupnom teréne, je lokalizovaný. Ako uviedol hasičský a záchranný zbor, situácia je pod kontrolou. Vzhľadom na nebezpečný terén hasiči na mieste počas noci nezostali. Od ranných hodín však majú pokračovať v monitorovaní a vyhodnocovaní situácie. Následne rozhodnú o ďalšom postupe. Branislav Gröling hovorí, že by mali byť zrušené ministerstva investícií a športu aj úrad pre plán obnovy. V televízii JOJ24 dodal, že rozumie tomu, že niektorí ľudia prídu o prácu a bolo by to bolestivé.
2: Ale vládna koalícia mala takto postupovať 3 roky v rámci konsolidácie, aby dospela k nejakému vyrovnanému rozpočtu. No tak k čomu dospeli? Že ten deficit za 3 roky po 3 konsolidáciách majú rovnaký. Oni tu rozprávajú ľuďom, že utiahnite si opasky a tuto páni si povolia kravaty a zdvihnú ruku a zabávajú sa na agrokomplexe. To je aká konsolidácia? To ako sa pozerajú na ľudí?
1: Gröling hovorí, že SAS čoskoro zverejní podrobný program strany, ktorým by chceli zlepšiť situáciu na Slovensku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Spojené štáty prejavili záujem o sprostredkovanie nového kola rokovaní o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré by sa uskutočnilo do konca októbra. Mierové snahy pod vedením USA sa do veľkej miery zastavili po tom, čo sa pozornosť Washingtonu presunula na vojnu s Iránom. Stovky škôl vo Francúzsku budú dnes úplne alebo čiastočne uzavreté vzhľadom na protesty stredoškolákov, oznámil to minister školstva. Dôvodom sú podľa neho bezpečnostné podmienky. Doplnil, že počet dotknutých škôl bude porovnateľný so situáciou z piatka. Vyhlásil však, že postupne dôjde k obnoveniu vyučovania. Slovenské strelkyne získali striebro na majstrovstvách Európy v Grécku v disciplíne ski trio. Nad ich síly bolo len Turecko, ktorému vo finále podľahli v pomere 4-6. Trojica Monika Štibravá, Danka Hrbeková a Miroslava Hoková tak získala pre Slovensko prvú medailu na prebiehajúcom podujatí. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 19 až 24.

0: 4 stupňov. Na väčšine východu je aktuálne od 7 do 10, pod Tatrami a na Liptove iba okolo 3 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz dobré ráno prajeme už aj takto po 6, kedy sa k vám prihovára opäť Dano. Veru, tak sme v novom pracovnom týždni a dnes ho na našej frekvencii začínate aj spolu s Terkou, ktorú ste už mohli počuť v správach, a ešte je tu s nami aj Ivon, ktorá dohliada na to, aby ste si dali pozor na cestách, prípadne sa vyhli nejakým úsekom. Zostáva predstavená a už chýba len teda dobrá hudba, za ktorú pokračujú Whitney Houston a Annie Lennox. Je 6:07. Well,

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

Krásne ráno prajeme o 6.16 Rádia Košice. Štartujeme pondelok, ale zároveň je to aj prvý kompletne celý októbrový týždeň. Uvidíme, čo si pre nás pripravil, napríklad čo sa týka počasia, nejakých aktivít, prekvapení. Môže to byť čokoľvek. Zatiaľ sme len v jeho úvode, ale ako stále treba mať dobrý tento začiatok. To je veľmi dôležité. Takže postupne sa pokojne rozbiehajte, tak ako celé dnešné ráno, a k tomu nám pomôžu aj Sam Fender a Olivia Dean.

0: Aktuálny čas je 6.20, počúvate Rádio Košice a to znamená, že ideme sa pozrieť na novinky v krátkych správach s Terkou.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje rekonštrukciu vyše 40-ročnej krytej plavárne. Pri príprave projektu chce využiť aj skúsenosti a odporúčania Slovenskej plaveckej federácie. V tomto školskom roku sa 8-ci môžu poslednýkrát prihlásiť do 5-ročných bilingválnych vzdelávacích programov. Cieľom je, aby žiaci ukončili celý vzdelávací cyklus základnej školy a až tak prechádzali na strednú školu. Grécky prezident Tasulas potvrdil požiadavky svojej krajiny na vojnové reparácie od Nemecka. Podľa jeho slov sú nároky Aten stále platné, zákonné a nepremlčané. Holandian Max Verstappen sa stal víťazom veľkej ceny Bahrajnu seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, teploty vystúpia maximálne na 19 až 24 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 10. Po krátkych správach Rádia Košice ideme skontrolovať dopravnú situáciu.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno na bratislavské cesty vám praje Ivon. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a pre práce je čiastočne uzavretý aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Dolnozemskej za dostihovými dráhami k Slnečniciam. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvali ste Xtreme z Rádia Košice 6.25 a možno pre vás je to extrémne aj v aute, pokiaľ stojíte v nejakej kolóne, najmä v Prešove na tej Vranovskej. To vyzerá na niekoľkominútové zdržanie do mesta, čiže naozaj veľa trpezlivosti, ale stojíte možno aj na iných úsekoch. Takže pokojne všetky tieto rané komplikácie na cestách hláste na našom známom čísle 0557295959, alebo to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice. Pokiaľ samozrejme ste v aute viacerí, tak spolujazci sa o to vedia postarať, odfotiť, natočiť a pridať aj spolu s tým. My vám teraz aj do aut hráme Janaisa Buranovského.

Naladené máte Rádio Košice, 6 hodín 29 minút, máme 5. október a k nemu sa opäť vzťahuje aj pranostiková predpoveď. A je z dávnych, dávnych čias, lebo je len v češtine a znie: na svatého Placida zima teplo vystrída. Ako keď tieto teploty bola, že zima, tak neviem, čo teraz príde. Či ešte väčšie horúčavy, alebo druhé leto, neviem si to vysvetliť, ale tak pranostika v tom má jasno. Uvidíme, ako sa to bude zhodovať s dnešným počasím, na ktoré sa už pozrieme o chvíľu v Rádiu Košice, ale ešte predtým je tu Kristina Aguilera.

Ladíte Rádio Košice, je 6.32 a ako sme avizovali, ideme sa pozrieť aj na dnešnú predpoveď. V Metropole Východu začneme nový týždeň spolu zaťahnutou oblohou, ale k večeru by sa malo vyjasňovať a teplota 20 až 22 stupňov Celzia. Celkovo na východe jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno, naďalej ale teplo. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Tak síce dnes úvod dňa môže byť s mrakmi, postupne sa to ale vyčistí a užijeme si slnko. K tomu na Gemeri 21 až 23 stupňov, na hornom Zemplíne by malo byť celkovo menej mrakov a do 21 stupňov a to platí aj na dolnom Zemplíne. Šariš tiež maximálne malá oblačnosť a 20 až 22 a rovnako tak aj Spiš. Na Liptove dnes krásne so slnkom a do 20 stupňov a v hlavnom meste v úvode dňa s mrakmi, ale postupne sa bude vyjasňovať a teplotovo 21 až 23 stupňov Celzia. Takto znie predpoveď, uvidíme, čoho sa nakoniec dočkáme, ale teraz to je Bryan Adams z Rádia Košice, je 6.34.

6.38, počúvate Rádio Košice, pomaly sa nám rozbieha nový týždeň, ale ešte stále je tak v pamäti aj víkend. Musíme povedať, že bol krásny, čo sa týka počasia. Ja som ho tiež využil na výlet na Zemplín a čo ma celkom prekvapilo, že tu už je tá jeseň taká pravá. Stromy, lesy sú už také sfarbené, že je cítiť a vidieť to jesenné obdobie, ale napríklad na Šariši, tak tu by som to opísal ako takú prechodovú fázu z leta do jesene. Ako už sa to aj tu farby do tej hnedožlto-červenej, ale ešte stále je vidieť aj zelenú. Vidno, že sa pod to podpísalo aj horúco a babie leto, ktoré prežívame. Uvidíme dokedy, ale my vám aj dnešok spríjemníme skvelou hudbou z Rádia Košice. Si hráme Tenisa Lacha.

0: Naladené máte Rádio Košice o 6.41 a to znamená, že prichystaná už je Terka aj spolu s krátkými správami.
1: Od 7. sa začne rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici, čo prináša dopravné obmedzenia. Cieľom je odstrániť deformácie vozovky a obnoviť jej povrch výmenou obrusnej vrstvy. V rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka je vytýčených ešte 12 termínov hlavného pojednávania. Najbližší je naplánovaný na dnes. Niektoré oblasti Španielska zasiahli silné búrky a intenzívne dažde a vyvolali povodne najmä v severovýchodnom regióne Katalánsko. Búrky si zatiaľ vyžiadali najmenej 3 životy a jedna ďalšia osoba je nezvestná. Slovenskí reprezentanti do 19 rokov v inline hokeji si na World Skate Games v Paraguaji pripísali prvé víťazstvo. O svojom druhom vystúpení v A skupine zdolali rovesníkov z Mexika 10-1. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove od 3 do 10. Po krátkych správach už nasledujú informácie o dianí na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Po 20 minútach k vám ideme opäť za volant. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Poďme na radary. Tie máme na Dolnozemskej za dostihovými dráhami k Slnečniciam, na Rožňavskej pred Kauflandom od Zlatých Pieskov a na Vajnorskej pri vozovni smer Kuchajda. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 6 hodín 46 minút, ste s Rádiom Košice a takto v úvode týždňa sa určite vytešujú Vieri, pretože oni dnes oslavujú meniny. Inak internet o vás píše, že ste veľmi priebojné a dosť vytrvalé v práci. Myslím, že to sa počas celého týždňa bude hodiť, táto vytrvalosť, tak už len naskočiť na ten správny vlak, ako sa hovorí, aby ste odštartovali pondelok s úsmevom na tvári. Aj toto, ale zároveň všetko najlepšie vám praje Rádio Košice, milé Vierky, a aby ste sa trochu tak naladili na dnešok, tak vám posielame teraz aj hudobný darček. Toto je Somber, tak nech sa dobre počúva.

0: októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
6: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
5: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale i zákulisí medzinárodného jazzového festivalu v Košici sa budeme zhovárať už dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Krátko pred 7 ste s Rádiom Košice, prvú spoločnú hodinu nového týždňa máme za sebou. Myslím, že to bol skvelý rozbeh, takže pokračujeme ďalej. Po celej už aj ďalšími správami s Terkou, tentokrát si posvietime na kandidátov na starostov mestských častí v Košiciach. Ale pripomenieme si aj včerajší medzinárodný maratón mieru. Takže určite zostaňte s nami, je 6.57.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Niektorí starostovia košických malých mestských častí plánujú obhájiť svoj post. Polmaratónske tituly pre Jenčuša a Páleníkovú. Dnešok slnečný s teplotami do 24 stupňov. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnešným dňom odštartujeme vo vysielaní štafetu starostov a pozrieme sa na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostov Pereša, Lorinčíka a Poľova. Na Pereši obhajuje svoj post nezávislý Peter Kavuľa. Pre Rádio Košice uviedol, že chce pokračovať v začatej práci s tým, že v analýze pre mesto boli ako mestská časť v prvej peťke najefektívnejšie a najhospodárnejšie fungujúcich mestských častí Košic.
2: Mestská časť Košice Pereš píše za posledné 4 roky svoj úspešný príbeh. Investovali sme do rozvojových projektov 1 milión eur, ktoré pochádzajú z cudzích externých zdrojov. Máme projekčne rozpracované a finančne zabezpečené ďalších 6 projektov pre Pereš, nové zástavky, prístrežky MHD, nové prechody prechodcov s nasvietením, nové asfaltové povrchy na ulici Medzerská na Košarisku. Ak uspejeme vo voľbách 26, všetky tieto rozpracované, ale aj nové projekty budú zrealizované.
1: Jeho vyzývateľkou v boji o postarostu je takisto nezávislá Mária Smrčová. Za kľúčové oblasti považuje dopravu, bezpečnosť a sociálnu infraštruktúru.
3: Mojou hlavnou výzvou bude urobiť maximum pre úspešné dokončenie Bystrickej ulice, vrátanie chodníkov inžinierskej sieti, presadzovať protihľukovú zábranu na Pereskej ulici, riešiť zrušenie výjazdu z Bystrickej ulice a dotiahnuť do úspešného konca nedokončené projekty. Ako starostka chcem samosprávu viac otvoriť občanom a transparentne informovať o jej fungovaní. Dôležitými princípmi budú odbornosť, profesionalita, efektívne využívanie verejných financií a transparentnosť. Mojím cieľom je posunúť fungovanie samosprávy mestskej časti Pereš na vyššiu úroveň.
1: Ohlasy obyvateľov Lorinčíka zabojujú dvaja nezávislí kandidáti, a to vysokoškolský pedagóg Štefan Kender a súčasný starosta Damian Exner, ktorý ako jediný z dvojice uchádzačov odpovedal na naše otázky. Jedným z jeho plánov je rozšírenie kamerového systému mestskej časti o nové lokality.
4: Hlavné priority mojej kampane v budúcom volebnom období sú dokončenie rozpracovaných projektov infraštruktúry námestia svätého Vavrinca, rozšírenia cintorína a chodníkov, zvýšiť bezpečnosť občanov a ich majetku a snažiť sa zlepšiť ich život a život ich najbližších a svojimi skúsenosťami zabezpečiť dôstojné miesto Lorinčíka v rámci zmien v organizácii mesta Košice.
1: Poľové kandidujú na postarostu v abecednom poradí hlavná kontrolórka Mária Birošová za tým Košice, živnostník Juraj Gergely a súčasný starosta Roland Lacko, obaj ako nezávislí. Svoje odpovede nám však do uzávierky zaslali len zvyšné dve kandidátky. Majetková referentka Gabriela Nemcová kandiduje s podporou strán Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí, Sloboda a Solidarita. Jej prioritou je, aby Poľov nestagnoval a pracoval na svojom postupnom rozvoji.
5: Máme konkrétne problémy, ktoré už nemôžeme odkladať. Havarijný vodovod, zlý stav hlavnej komunikácie, zanedbaný mestský majetok či budúcnosť našej základnej školy. Pri škole nechcem hovoriť o jej zatváraní. Poľov sa rozrastá, pribúdajú

0: mladé rodiny s deťmi. Musíme preto hľadať riešenie, ako školu a škôlku efektívne prepojiť a zachovať vzdelávanie priamo v našej mestskej časti.
1: Najväčšou výzvou bude podľa nej v prípade zvolenia do funkcie financovanie. Poľov podľa Nemcovej potrebuje investície, ktoré mestská časť sama nedokáže pokryť. Preto bude kľúčová spolupráca s mestom, primátorom a poslancami mestského zastupiteľstva. Poslednou kandidátkou na starostku Poľova je živnostníčka Štefánia Saxena Výrostková. Do volieb vstupuje ako nezávislá a hlavnou prioritou jej kampane a následnej práce pre mestskú časť je bezpečný a aktívny Poľov s kompletnou základnou občianskou vybavenosťou.
2: Najväčšou výzvou však bude v krátkom čase zabojovať za vyriešenie neustálých odstavok vody a nový vodovod, opraviť najkritickejšie úseky ciest, nájsť priestor pre chodníky a silne podporiť našu školu a škôlku. Chcem zabezpečiť základnú občiansku vybavenosť, ktorá nám právom patrí. Premeňme spolu Poľov na moderné a bezpečné miesto pre všetky generácie.
1: Jej víziou je premeniť Poľov na lukratívnu mestskú časť s vysokou kvalitou života, kompletne dostupnými službami, bezpečnosťou a bohatým spoločenským vyžitím. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Včerajší polmaratón v rámci 103. medzinárodného maratónu mieru v Košiciach bol zároveň majstrovstvami Slovenska v tejto kategórii. Titul národného šampióna si s časom hodina, 8 minút a 49 sekúnd vybojoval cyklistický reprezentant Jakub Jenčuš. Víťaz nedávneho Košice Nightrunu skončil v celkovom poradí druhý za Maďarom Vitáriom Bencom a tretieho Tibora Sahajdu zdolal o rovných 20 sekúnd.
3: Ja som nesmierne v šoku, čo sa práve stalo, pretože sa im podarilo v podstate ošpurtovať alebo nejak sa doplaziť do cieľa pred Tiborom Sahajdom, čo bol pre mňa vždy vzorom a je to neskutočný pocit a je mi do plaču.
1: Ženský titul majsterky Slovenska si odniesla rovnako ako vlani Veronika Páleniková, ktorá zvíťazila pred polmaratónskou debutantkou Vivianou Popovičovou s výrazným vyše 4-minútovým náskokom.
4: O mnoho ťažšie ako pred rokom, minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu. Nabehané nebolo na ten polmaratón, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo obhajiť.
1: Víťazmi košického maratónu sa stali Juhoafričan Adam Lipšic a Etiopčanka Robi Fajesová. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, teploty vystúpia maximálne na 19 až 24 stupňov. Aktuálne je na väčšine východu od 7 do 10, v severnej časti a na Liptove okolo 4. A pozrime sa aj na situáciu na cestách. Podrobnosti už má Ivon.
5: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením a na Vajnorskej ulici je čiastočne zatvorený pravý jazdný prúd železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Radary máme na nábreží pri River Parku k Botanickej záhrade, na Rožňavskej pred Kauflandom od Zlatých pieskov a na Vajnorskej pri vozovni smer Kuchajda. Ďakujeme.
5: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, naďalej je tu s vami Dano a hoci možno pondelkové ráno nezačalo podľa vašich predstav, lebo ste sa dostali do kolóny, tak je to síce nepríjemné, ale dobrá správa je, že v Prešove na Vranovskej už je nehoda odstránená, len ešte sa musí rozpustiť tá kolóna, ktorá vznikla. Tak si určite nenechajme pokaziť celý deň touto ranou špičkou a my vám pondelok zlepšíme aj skvelou hudbou v Rádiu Košice. Už o chvíľu Ariana Grande, je 7.12.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Gemery.
6: 102,0.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a teraz sme ešte bližšie k všetkým učiteľom. S ohľadom na to, čo sa deje celkovo vo svete, ale aj na Slovensku o to viac, pretože dnes je Medzinárodný deň učiteľov a naozaj táto práca učiteľa a učiteľky si vyžaduje obrovskú dávku trpezlivosti, pochopenia a správnych reakcií. Nie je to len o tom deti niečo nové naučiť a odovzdať im poznatky zo slovenčiny, matematiky, dejepisu a podobne. Čiže naozaj klobúk dole všetkým pedagogickým zborom, že každodenne musíte čeliť novým výzvam a priam sa od vás očakáva vždy 100% reakcia. Ďakujeme vám, že sa snažíte odovzdávať a zároveň aj vychovávať naše deti. A k vášmu sviatku si teraz v Rádiu Košice zahráme Podaj mi ruku, je 7.18.

0: vždy. 7 hodín 21 minút ste s Rádiom Košice a tentokrát už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Košický dopravný podnik upozorňuje na ukončenie dočasného bezplatného cestovania na sídlisku nad jazerom. Pripomína, že od októbra sa v súvislosti s obnovením električkovej dopravy ukončila táto výhoda. To, že po vyhláseniach o zrušení transakčnej dane sa má toto opatrenie zrušiť až v čase mandátu budúcej vlády, je výsmech. Vyhlásil to exminister životného prostredia Tomáš Taraba. Košické zastupiteľstvo dnes bude rokovať o znížení cestovného v MHD. Vláda sa má zaoberať rozpočtom aj enviroresortom a v Štokholme udelia Nobelovú cenu za fyziológiu a medicínu. Ukrajinská armáda opäť použila drony na doručenie potravín a liekov do ruskom okupovaného mesta Olešky na juhu krajiny. Oznámil to minister zahraničných vecí. Hokejisti Winnipegu dosiahli prvé víťazstvo v novej sezóne NHL. Na ľade Detroitu triumfovali 3-2. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne od 4 do 10. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Krátko po 7. vás pozdravujeme na bratislavské cesty. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar nám hlásite jeden, a to na nábreží pri River Parku k botanickej záhrade. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Užívate si pondelok s Rádiom Košice, je 7.27, aktuálne sa možno presúvate do práce, ale dnes sa podľa mňa potešia všetci motoristi. Najviac tí na Liptove, ale aj tí, ktorí chodia často z východu na západ a opačne, lebo dnes večer sa sprístupní vodičom ďalšia časť diaľnice, a to obchvat Ružomberka. Čiže opäť sa ušetrí nejaký ten čas a sme ďalší krok aj od kompletného diaľničného prepojenia Košic s Bratislavou. Už teda bude zostávať len posledný úsek, ktorý má byť najnáročnejší. Uvidíme však v najbližších dňoch, ako to celé pomôže, aj pred klonami na viazde do Ružomberka. Každopádne je to veľká vec a určite si o tom viac povieme aj v našom spravodajstve Rádia Košice. Teraz už ale príjemné Tony Bastille, nech sa dobre počúva.

Je 7 hodín 32 minút, prajeme pohodové ráno z Rádia Košice a ideme sa pozrieť, čo nás dnes čaká, ani minie v rámci počasia. V Metropole Východu sme mali začať nový týždeň spolu zatiahnutou oblohou, ale evidentne sa vyjasnilo skôr a tak by to malo zostať aj počas dňa, k tomu teplota 20 až 22 stupňov. Celkovo na východe jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno, naďalej ale teplo, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Tak síce dnes úvod dňa môže byť zmrakný, postupne sa to ale vyčistí a užijeme si slnko, k tomu na Gemeri 21 až 23 stupňov. Na Hornom Zemplíne by to malo byť celkovo menej mrakov a 20 do 21 stupňov a to platí aj na Dolnom Zemplíne. Šariš tiež maximálne malá oblačnosť a 20 až 22 a rovnako tak aj Spiš. Na Liptove dnes krásne so slnkom a do 20 stupňov a v hlavnom meste v úvode dňa s mrakmi, ale postupne sa bude vyjasňovať a teplotovo 21 až 23 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, prajme pohodové ráno, je 7.33.

Ľahký song v podaní Hexáková a Roba Grigorová ste počúvali v Rádiu Košice. Veríme, že o 7.36 odľahčili trochu aj dnešné ráno, pretože práve táto skladba je na to doslova stvorená. Vyšla v roku 2017, ako samotný názov odkazuje na ľahkosť, tak aj text, pokiaľ ste sa doň započúvali, pripomína skvelú myšlienku, že máme žiť v prítomnom okamihu a nenáhliť sa vždy za niečím, čo samozrejme aj máme vo zvyku robiť. Takže určite sa to na pondelok hodilo, ale teraz už ideme na niečo ešte novšie, pokračuje Noah Kahan z Rádia Košice.

0: Hladíte Rádio Košice, The Great Divide znelo z éteru Rádia Košice a my sa už teraz ideme pozrieť do priepasti aktuálnych informácií. V krátkych správach je 7.41.
1: Policajti na motocykloch vytvorili počas včerajšieho maratónu v Košiciach koridor vozidlu, v ktorom bola žena smerujúca do nemocnice na pôrod. Vozidlo uviazlo v dôsledku dopravných obmedzení na staničnom námestí. Poslanci Národnej rady majú zajtra pokračovať v 61. parlamentnej schôdzi. Hlasovať by mali o zákone na ochranu mládeže pred radikalizáciou či o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. 50-ročná Krista Pajková, ktorá prežila neúspešný pokus o popravu v americkom väzení, zostáva hospitalizovaná v kritickom stave a je napojená na pľúcnu ventiláciu. Jej právny zástupca vyzval na zmenu trestu smrti na doživotné väzenie. Florbalistky z Spišskej Novej Vsi zostávajú po 4 kolách Hyundai Extraligy žien bez straty bodu. Počas víkendového dvojkola zvíťazili v modre aj na palubovke Oxdog Snipers Bratislava. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, teploty vystúpia maximálne na 19 až 24 stupňov. Momentálne je na východe od 5 do 10, Liptov hlási 3 stupne. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Po 20 minútach opäť pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Aktuálne sa zdržíte na Bajkalskej na zjazd Bratislava Nivy, na prístavnom moste do Petržalky a na Račianskej pred Novou Cvernovkou do centra. Ďalej si dajte pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Koretnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Rýchlosť vám namerajú na Panonskej pri ihrisku k Slnečniciam. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.46 a ideme na chvíľu do filmovej histórie, pretože pred 65 rokmi mala premiéru romantická komédia Raňajky u Tiffanyho, ktorý režiroval Blake Edwards v roku 1961. Námet samozrejme čerpal z rovnomenej knihy od Trumana Capoteho. Vo filme si zahrala hlavnú úlohu Audrey Hepburn, ale inak pôvodne ju mala dostať Marilyn Monroe. Samozrejme ide o ikonickú snímku a práve celý vznik má byť aj sfilmovaný. Už dávnejšie sa o tom hovorilo, Audrey by si mala zahrať herečka Lily Collins. A určite v nej nebude chýbať ani legendárna skladba, ktorú si teraz hráme z Rádia Košice. Breakfast at Tiffany's.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
2: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
1: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale i zákulisí Medzinárodného jazzového festivalu v Košiciach sa budeme zhovárať už dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Slávny Depeche Mode ste si vychutnávali v Rádiu Košice aj takto v závere ďalšej hodiny. Úplnú bodku dá za ňou Kristína, ale po celej už iné ženské meno, a to naša Terka, ktorá príde aj so správami. Včera sa symbolicky pokrstila rekonštrukcia dolnej brány v centre Košíc, za to medzinárodným maratónom mieru, ale samozrejme už tento priestor je otvorený od minulého týždňa a nás preto zaujímalo, či sa vám páči. A presne na to sa už spoločne o chvíľu pozrieme v Rádiu Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košičania uvítali novootvorenie dolnej brány. Odborníci vyzývajú rodičov na pravidlá pre deti v online svete. Zemplínčania prišli o bodovú sériu. Aj krátko po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Rekonštrukcia dolnej brány je vo finálnej fáze. Mesto Košice ju sprístupnilo pre verejnosť aj vzhľadom na uplynulý 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Podstatnou zmenou je hydroizolácia múzea, ktorú zabezpečila sanácia a nové oceľové a betónové prvky. Okoloidúci Košičania však najviac uvítali, že sa priestor od dolnej brány až po križovatku hlavnej s Rooseveltovou od februára opäť otvoril.
2: No teraz obdivujem, že ju otvorili.
3: No ja som rozmýšľala, že či máme šampanské, že idem buchnúť, že to konečne sa to tu otvára a ukazuje, lebo bolo to veľmi dlho, takže oslavujeme dneska.
4: Aj za mňa je to, ja sa veľmi teším, že konečne tie zabrany a to odchádza preč stadia.
1: Po maratóne sa tiež bude pred prevádzkami v okolí archeologického múzea meniť dlažba. Následne budú zrekonštruované aj samoobslužné toalety. Celú anketu si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Rodičia by mali svojim deťom po voľnejších prázdninových mesiacoch v lete obnoviť postupne nielen školský režim, ale aj pravidlá fungovania v online svete. Upozornila na to spoluzakladateľka konferencie venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti Mária Krahulecová.
5: Pri online hrách vnímam najmä to riziko, že pri tých skupinových hrách a pri komunikácii s spoluhráčmi častokrát naše dieťa vôbec nemusí vedieť, o koho ide, alebo tá osoba možno je dospelá, alebo proste sa môže vydávať za niekoho úplne iného a nevieme to nikdy vlastne takto narýchlo overiť. Vzniká tam to riziko, že hĺbšou komunikáciou môže zistiť od dieťaťa ďalšie informácie, kde býva, čo robia jeho rodičia, kam chodí do školy a podobne. A tým vlastne vzniká už nielen nejaká online hrozba, ale naozaj hrozba, ktorá preniká do toho reálneho života.
1: Zároveň je podľa nej dôležité vysvetliť školákom, že odpoveď umelej inteligencie nemusí byť automaticky pravdivá. Rodičovské kontroly, časové limity, filtre obsahu či nastavenia detských účtov dokážu riziko znížiť. Sami o sebe však nedokážu dieťa pripraviť na všetky situácie, s ktorými sa môže online stretnúť. Európska únia doviezla minulý rok takmer 3 milióny tón kávy. V porovnaní s obdobím spred 10 rokov je to minimálny rozdiel. Cena však za ostatné 10 ročie vzrástla na viac ako dvojnásobok. Hokejisti Dukly Michalovce prehrali v súboji 8. kola Tipsport ligy v Košiciach 3-6 a prišli tak o trojzápasovú bodovú sériu. Zverenci trénera Jakuba Ručkaja doplatili na úvodnú tretinu, v ktorej inkasovali 3 góly. Dva presné zásahy Dukly zaznamenal Safar Alejev. Gólový účet sezóny si otvoril kapitán Milan Kitnár.
6: My sme chceli nadviazať vlastne na ten piatok. Musím povedať, že sa nám to aj do tej našej prvej presilovky darilo. Mali sme pohyb, vytvárali sme si tlak, nejaké šance sme tam vytvorili, ale paradoxne, ako je naša prvá presilovka, nás trošku dala dole a naopak posadila na koňa supera a potom prebral iniciatívu, dal góly a už sa potom ťažko naháňal ten zápas.
1: Podľa asistenta trénera Ivana Boržíka nedokázali Zemplínčania zopakovať oduševnený výkon z predošlého víťazstva nad majstrovskou Nitrou.
7: Chceli sme lepšie vstúpiť do tohto zápasu. Vedeli sme, že super mal tiež včera náročné, my sme mali náročné stretnutie, ale chceli sme byť aktívnejší, čo sa nám nepodarilo a prehrali sme prvú tretinu 3-0 a od toho sa odvíjal už celý zápas. Sice sme sa tam trošku dotiahli, ale z našej strany dneska to nebol ideálny výkon. Ja si myslím, že vlastne ten útorok aj ten piatok, kde sme to otačali cez emócie a dneska nám

0: chýbala nejaká taká emócia, aby sme to dokázali nejak zvrátiť.
1: V ostatných zápasoch 8. kola zdolala Spišská Nová Ves Slovan 6-1, Nitra Zvolen 2-1 po predĺžení a Poprad uspel v podtatranskom derby s Liptovským Mikulášom 5-1. Žilina podľahla Banskej Bystrici 2-3 po nájazdoch a posledný Prešov predĺžil čakanie na prvé víťazstvo prehrou 2-3 s Trenčínom. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Na východe a Liptove je v tejto chvíli od 6 do 10. A poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na Bajkalskej na zjazd Bratislava Nivy, na prístavnom moste do Petržalky, na Račianskej pred Novou Cvernovkou do centra, na moste SNP a moste Apollo z Petržalky. S obmedzením rátajte aj na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím, kde je pre práce čiastočne uzavretý a na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste. Radary nám hlásite na Panonskej pri ihrisku k Slnečniciam a na nábreží pri River Parku smer Botanická záhrada. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Po 8. prajeme príjemné pondelkové ráno z Rádia Košice. Už sa otvárajú nielen dvere vašej kancelárie a pracovného ofisu, ale aj celý deň. Tak veríme, že to takto pohodovo pôjde aj naďalej a my preto urobíme všetko. Teraz sa k nám už pridávajú Vinaj a ich Just a Dream je 8.09. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na šariši.
2: 90,8.

Rod Stewart a jeho Rhythm of My Heart znelo z éteru Rádia Košice o 8.18. Legenda medzi spevákmi, o tom niet najmenší pochýba. Už má aj úctyhodný vek 81 rokov. A toho, keď sa dožijem, tak by som bol tiež veľmi rád, že by som ešte nebol odkázaný na pomoc druhým. Pričom tento čiperný Angličan dokonca oznámil, že v tomto veku sa vydá na svoje posledné turné The Final Encore. Pričom v rámci neho vystúpi aj u našich susedov v Česku, a to už koncom júna budúceho roka. Takže nás čaká ďalšie uzatvorenie hudobnej kapitoly, ale ešte teda najprv spomínané turné. Úžasné, že pôsobil na scéne viac ako 6-10 ročí. To je famózne číslo. Teraz už ale ideme za slovenskou tvorbou. Toto je Bystrík a Robopap z Rádia Košice.

0: Všetko sa zmení, ste počúvali v Rádiu Košice o 8.22. My tiež na chvíľu meníme hudbu za čerstvé novinky v krátkych správach.
1: Matúša Šutaja Eštoka mrzí, že koalícia nedokáže v Prešovskom kraji ponúknuť relevantného kandidáta na župana. Voliči Hlasu sa podľa neho budú musieť rozhodnúť sami. 18-ročného muža, ktorý sa v Čeľadiciach so sekerou v ruke vyhrážal pred základnou školou jednému z deviatakov, vzali do väzby. Mladík čeli obvineniu pre trestný čin nebezpečného vyhrážania. Nacionalistické strany zostávajú po voľbách v Bosne a Hercegovine dominantnou politickou silou. Výraznejšia zmena politického rozloženia síl sa podľa priebežných výsledkov neočakáva. Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal prvýkrát v kariére majstrom Európy v cestných pretekoch. 26-ročný Belgičan dokázal triumfovať napriek pádu 36 km pred cieľom. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, teploty vystúpia maximálne na 19 až 24 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 11. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Krátko pred 9. pozdravujeme všetkých vodičov na bratislavské cesty. So zdržaním rátajte na Bajkalskej na zjazd Bratislava Nivy, na prístavnom moste do Petržalky, na Račianskej pred Novou Cojernovkou do centra, na moste SNP a moste Apollo z Petržalky, na nábreží do mesta a na Šancovej, Legionárskej a Račianskej. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar máme jeden, a to na Panonskej pri ihrisku k Slnečniciam. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Dobré ráno, pozdravujeme z Rádia Košice, je 8.29.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A takto z rána sa ladíme aj na jazzovú nôtu, pretože sa dnes budeme rozprávať o Medzinárodnom jazzovom festivale v Košiciach, ktorý sa uskutoční už tento štvrtok a piatok. Všetko podstatné nám prezradí práve naša redaktorka Dominika. Pokiaľ ale viem, Dominika, tak ty máš aj osobnú skúsenosť s týmto festivalom však.
2: Áno, dobré ránko. Ja som si uplynulý ročník mohla vychutnať naživo aj vďaka našej televízii Košice. Spolu s kameramanom Gabrielom sme totiž natáčali reportáž o tom, ako vlastne vyzerá taký jazzový večer, a musím povedať, že mne sa veľmi páčilo kvinteto Scooby J. Kalo. Títo v sále Guest klubu poriadne roztočili a ja som si práve v tom momente uvedomila, že jazz je naozaj taký vlastný vesmír, že netušíte, či vás to vťahne do hlbokých myšlienok, alebo máte naopak chuť vyskočiť zo stoličky.
0: To máš úplnú pravdu, hoci ja sa priznám, že nie som asi najväčší fanúšik takého pravého jazzu, skôr niečo také spojené aj s popom, ako je Peter Lipa, to si rád vypočujem, ale taký pravý to asi si úplne nejdem. Ale čo je pripravené pre tento jubilejný 30. ročník?
2: Tak ja môžem prezradiť, že do Košíc opäť zavítá jazzová elita, takže prvý hudobný večer otvorí maďarská speváčka Veronika Harča v sprievode gitaristu Balinta Gejmanta a organizátor Tomáš Sabadoš tie stavil na silnú kombináciu zo Španielska, Švédska i susedného Česka.
3: Vincent Garcia, španielský basgitarista, chodí po celom svete od Ameriky až po Japonsko. Podarilo sa nám ho osloviť a prijal pozvanie ťahonín Dirty Loops a Dan Barta, ktorú sme dali tú dvojicu, myslím si, že v silnej kombinácii. Švédska guľa takisto funku a jazz soulu a popu a všetkého možno, čo si viete predstaviť, hlavne veľkej energie príde v podaní týchto troch chlapcov zo Švédska, zo Štokholmu.
0: Nie každé mesto si môže povedať, že už 30 rokov hostí jazzový festival. Prvý ročník v roku 1995 organizoval Gejza Sabadoš a tradícia pokračuje dodnes. Čo sa odvtedy vlastne zmenilo?
2: Nuž, začiatky festivalu sa skutočne spájajú s bubeníkom Gejzom Sabadošom, ktorý podporoval miestnych jazzových hudobníkov a nechcel, aby odchádzali do zahraničia. Neskôr sa festival rozšíril do Košíc a prichádzali tu hudobníci zo zámorských krajín a po niekoľkých rokoch sa do mesta vracia aj gitarista z Austrálie. Avšak takýchto hudobníkov, ktorí sa radi vracajú a naspäť, je viac. No a ja som sa preto organizátora Tomáša Sabadoša pýtala, čo je tým spojivom a prečo majú naše Košice tak radi.
3: Že ak som vyrástal pri otcovi a videl som, ako to je správne pre tých muzikantov pripraviť a pohostiť a nastaviť a zabezpečiť to renome, ktoré potom si vytvoríme a u nich rezonuje podvedomí dlhé, dlhé roky, ako u Tomiho Emanuela, ktorý príde po 12 rokoch. A myslím si, že môžem úplne povedať, že si bude pamätať aj mňa, aj otca, aj to, že tu hral, tak to je to najväčšie zadosťučinenie, ktoré potom ja dostanem a sa z toho teším.
0: Ak vás Medzinárodný jazzový festival zaujal, určite sa s nami zostaňte aj dnes po 10. a 14. hodine, pretože si povieme všetko podstatné, a to nielen o hudobníkoch a programe, ale aj o samotnej histórii festivalu.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Užívate si pondelkové ráno s Rádiom Košice 8.36 a to znamená, že už je na rade aj pohľad na dnešnú predpoveď. V Metropole Východu začneme nový týždeň s krásnou jasnou oblohou a teplota sa dnes vyšplhá na 20 až 22 stupňov Celzia. Celkovo na východe jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno, naďalej ale teplo, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Tak síce dnes úvod dňa môže byť miestami s mrakmi, postupne sa to ale všetko vyčistí a užijeme si slnko, k tomu na Gemeri 21 až 23 stupňov, na hornom Zemplíne trochu chladne do 21 stupňov a to platí aj na Dolnom Zemplíne. Šariš, maximálne malá oblačnosť a 20 až 22 a rovnako tak aj Spiš. Na Liptove dnes krásne so slnkom a do 20 stupňov a v hlavnom meste v úvode dňa s mrakmi, ale postupne sa bude vyjasňovať a teplotovo 21 až 23 stupňov Celzia. Zatiaľ to vyzerá, že sa aj dnes splní predpoveď. Tešíme sa. Prajeme skvelé ráno, je 8.37.

0: 8 hodín 41 minút ste s Rádiom Košice a teraz už je priestor na ďalšie novinky, ktoré prináša naša Terka v krátkych správach.
1: Zamestnanci horského strediska sa v uplynulých dňoch venovali pravidelnej údržbe nosných lán, na ktorých sa presúva kabína lanovky zo stanice Skalnaté pleso na Lomnický štít. Lanovka je opäť v prevádzke od soboty. Deficit verejných financií má v budúcom roku dosiahnuť 4,94% HDP. Bude tak vyšší ako tohtoročný schodok. V ďalších rokoch by mal deficit postupne klesať, čo si však vyžiada dodatočné konsolidačné opatrenia. Iránsky minister ropného priemyslu odstúpil z funkcie. Jeho odstúpenie prichádza v čase hospodárskeho tlaku na Irán v dôsledku vojny so Spojenými štátmi. Srbský tenista Novak Djokovic aj naďalej nepozná na turnaji ATP v Pekingu pocit prehry. Vo štvrťfinále zdolal najvyššie nasadeného Nemca Alexandra Zvereva. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove od 7 do 12. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Po 20 minútach k vám opäť sadáme za volant. Ešte stále sa zdržíte na Bajkalskej na zjazd do Bratislava Nivy, na prístavnom moste do Petržalky, na moste SNP a moste Apollo z Petržalky, na Rožňavskej pred Kuchaj do centra a na Šancovej a Legionárskej. Ďalej vodičov upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Vajnorskej ulici je čiastočne zatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Aktuálne nám hlásite jeden rad a to na nábreží pri River Parku smer Botanická záhrada. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 59 59 59.

Naladené máte Rádio Košice, je 8.46 a ideme na chvíľu na Horný Zemplín, pretože tu sa dnes začína kultúrny festival zameraný na divadlo, poéziu či scénické čítanie. Ako sa rodí divadlo, vstupuje do 3. ročníka a pripravený je bohatý program aj s mnohými umelcami. To znamená, že ak máte blízko k tejto divadelnej sfére, tak určite je tu priestor sa niečomu novému priučiť, niečo nové si vyskúšať. A to aj keď ste úplný začiatočník a chceli by ste vyskúšať divadlo. Určite tu teda zavítajte, lebo absolvovať takú konzultáciu, mentoring alebo si zažiť taký herecký coaching nemôžete každý deň. Festival potrvá do tejto stredy, čiže 7. októbra. My teraz ideme naspäť do nášho playlistu. Toto je už Ivo Bič z Rádia Košice. Wanted to be a part of this show.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
6: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
5: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale i zákulisí Medzinárodného jazzového festivalu v Košici sa budeme zhovárať už dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Krátko pred 9 si užívate pondelok s Rádiom Košice. O chvíľu sa teda presunieme do ďalšej časti dňa a na jej začiatku nás opäť čakajú správy s Terkou. Takže ďalšia dávka potrebných informácií, ktoré by ste si nemali nechať újsť, lebo to už je u nás taká klasika. Aj vás informujeme, aj vám spríjemňujeme deň s dobrou hudbou. Teraz sa rozlúčime s ránom aj vďaka Lukymu v Rádiu Košice. Som

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Projekt nájomného bývania v Bratislave je v procese schvaľovania. Zážitkové centrum vedy vyrastie v areáli zoo. Slovan podľahol Spišskej a opustil čelo rebríčka. Krátko po 9. je čas na správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Do systému štátom podporovaného nájomného bývania by mali na Slovensku do niekoľkých rokov pribudnúť tisícky nových bytov s regulovaným nájomným. Na výstavbu ich pripravujú investiční partneri agentúry štátom podporovaného nájomného bývania, riaditeľka štátnej agentúry Eva Lisová.
2: Aktuálna situácia je taká, že dostali sme napríklad teraz jeden projekt na schválenie v Bratislave od partnera BVSG, to je jeden z tých prvých vlastne, ktorí sú pôvodní, tá rakúska spoločnosť. Tam by malo byť 151 bytov. Potom máme ďalšie projekty v Košiciach. V priebehu najbližších týždňov by sme mali dostať na schválenie okolo 350 bytov v Košiciach a výstavba by mala začať v januári. Do konca roka ešte bude vlastne do 750 bytov v rámci tých Košic.
1: V rámci tohto systému sú k dispozícii zatiaľ iba dva nájomné bytové domy v Bratislave a Žiline spolu s 223 bytmi, ktoré sa postupne zaplňajú. Do výstavby ide tiež bytový dom v Žiari nad Hronom. Agentúra uzavrela zmluvy už so 7 investičnými partnermi. Do systému štátom podporovaného nájomného bývania s regulovaným nájomným majú podľa riaditeľky agentúry v budúcich rokoch zaradiť perspektívne celkovo 10 000 bytov. Príprava projektu Zážitkového centra vedy a planetária v Bratislave pokračuje podľa harmonogramu. V súčasnosti víťazný tím rozpracováva návrh, ktorý vzišiel z vlaňajšej urbanisticko-architektonickej súťaže. Nasledovať bude získavanie stanovísk či potrebných povolení. Nové centrum má vyrásť v areáli zoologickej záhrady. Bratislavské mestské zastupiteľstvo ešte koncom júna 2023 rozhodlo, že plánované planetárium a mediatéka na nábreží Dunaja nebudú. Poslanci vtedy schválili úpravu dohody s developerom týkajúcu sa záväzku za pozemky pod bývalým parkom kultúry a oddychu. Hlavné mesto však viackrát deklarovalo, že má záujem o podporu vedy a výskumu a rozumie snahám o vybudovanie planetária. Zastávalo však názor, že takáto inštitúcia má byť umiestnená vo vhodnej lokalite a vo vhodných priestoroch s potenciálom rozrastať sa o nové funkcie v oblasti vedy a vzdelávania. Podujatie Horizon Days 2026 priblíži najväčší výskumno-inovačný program Európskej únie Horizont Európa. Uskutoční sa zajtra a v stredu v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave. Cieľom podujatia je pritiahnuť pozornosť slovensko-vedecko-výskumnej a inovačnej komunity a spopularizovať program. Horizon Days 2026 sú určené pre študentov, výskumníkov, projektových manažérov, vedcov, inovátorov, malé a stredné podniky, priemyselné firmy, startupy, mimovládne organizácie a verejné či štátne inštitúcie. Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali v šlágri 8. kola Tipsport ligy so Spišskou Novou Sou 1-6. Spišiaci sa tak dostali pred svojho súpera na čelo súťaže. O ich štvrtom víťazstve za sebou rozhodol dvoma presnými zásahmi Denik Martel, ktorý vedie poradie strelcov. Belasí prehrali tretíkrát v aktuálnom ročníku. Dnes v hlavnom meste jasno až polojasno, spočiatku oblačno. Najvyššia denná teplota okolo 23 stupňov. Aktuálne v Bratislave do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Jess Glynn a jej Hold My Hand znelo z Rádia Košice po 9. a my vám rozhodne podržíme a podáme pomocnú ruku, ak je to potrebné pri všetkých výzvach, ktoré na vás dnes čakajú. Dokonca, keď príjmete túto pomoc od nás, tak v druhej ruke držíme aj pamätné momenty z hudobnej minulosti, takže aj tie vám naservírujeme. Určite preto zostanete s nami naďalej.

0: nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Tatrách. 91,7.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice a ideme do sveta technológií, pretože ten sa neustále mení a spoločnosť Microsoft si tentokrát patentovala systém, ktorý do hier vkladá reklamy. Len si to predstavte. Hráte hru, porazíte nejakého bossa a zrazu reklama. Aké super, nie? Takisto si rád zahrám hry a myslím, že toto sa teda nestretne s pochopením, lebo ešte keď vyhráte, tak možno vám to nebude tak vadiť. Ale si predstavte, že prehráte a zapnete sa a zapne sa vám ešte reklama, ktorú nemôžete ani preskočiť. Fú, ťažké. Nuž, uvidíme, či sa to nakoniec aj dostane do tých hier. My ideme teraz späť za hudbou a posielame Erika Claptona na krajší pondelok.

0: Ladíte Rádio Košice, prajme skvelý pondelok. Pri mne v štúdiu je už nachystaná naša terka, to znamená, že na rade sú krátke správy.
1: Tatranská galéria v Poprade realizovala v septembri a októbri projekt Integrácia umením 2026. Cieľom bolo sprístupniť kultúru a umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Súčasné opozičné strany by mali hľadať zhodu na opatreniach, ktoré by vedeli pre Slovensko spraviť hneď po prípadnom nástupe k moci, uviedol to predseda SaS Branislav Gröling. Sám seba si vie predstaviť v roli mediátora. Nemecká ekonomika by mohla tento rok zaznamenať dvojnásobne vyššie tempo rastu, ako sa pôvodne čakalo, povedal to prezident Nemeckej centrálnej banky. Portugalskí futbalisti vyhrali v zápase štvrtej skupiny A divízie nad Norskom 2-1. V predstihu si tak zabezpečili postup do štvrťfinále. Len bod brali Nemci, ktorí v Grécku iba remizovali. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove väčšinou od 9 do 12 a Bohu hlási 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom na bratislavské cesty pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a práce prebiehajú aj na križovatke prievozka Miletičova, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Poďme na radary, tie nám hlásite na Panonskej za Teskom k mostu SNP, na nábreží pri River Parku smer Botanická záhrada a na Lamačskej pri galérii von z mesta. Sme radi, že ladíte Rádio Košice na cestách a nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli hliadku alebo radar, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ray sa pýtala v rádiu Košice Where is my husband, tak to nevieme. Ale vieme, kde sa skrývajú skladby a interpreti spätí s dnešným dátumom. Predsa v hudobnom kalendári s našim Karolom.
1: Príjemný deň pri zapnutom rádiu Košice, aj pondelok 5. októbra bude na chvíľu patriť hudobnej histórii, tak poďme rovno na to. Iba spomenieme, že narodeniny by dnes oslavoval napríklad spevák rockerov Sweet, Brian Connolly, ale oslávencom je aj líder zo skupenia Sparks, Russell Craig Mail. Pokračujeme 5. októbra 1947, keď sa narodil ďalší spevák, ktorý neváha do mikrofónu kričať ako o život, Brian Johnson.

legendárnej kapele AC/DC vymenil pred 46 rokmi nebohého Bona Scotta a fanúšikovia sú dodnes rozdelení a sami nevedia, či sa im páčilo AC/DC s bývalým alebo s terajším spevákom. Isté je, a na tom sa zhodnú asi všetci, že išlo o vzácnu a adekvátnu náhradu. Do partie dnes narodených patrí aj írsky hudobník Bob Geldof.

Známy je najmä ako organizátor najväčšej charitatívnej hudobnej akcie v dejinách, koncertu Live Aid pred 40 rokmi, ale aj s formovaním jednorázového zoskupenia hudobných hviezd Band Aid spolu s Midgeom Jurom z Ultravox dali dokopy to najlepšie z Británie, aby naspievali jeden z najúspešnejších singlov v dejinách Do They Know It's Christmas pre hľadujúcu Afriku. V tejto chvíli sa ale ozve najslávnejšia kapela na svete.

5. októbra 1962 vyšiel prvý hit skupiny Beatles Love Me Do. Rádio Luxemburg ho vtedy zaradilo do svojej rotácie a bolo to poprvý raz, čo akékoľvek rádio hralo Beatles. Ich producent vydanie tohto debutového singla označil ako deň, keď sa zmenil svet. Súhlasíte? Už sme ale medzi tým v ďalšej dekáde, pretože v 73. vydal Elton John svoj najúspešnejší štúdiový album Goodbye Yellow Brick Road.

Album obsahuje hity ako Candle in the Wind, Benny and the Jets alebo titulnú Goodbye Yellow Brick Road. Hudobní kritici túto platňu označujú ako magnum opus, teda vrcholné dielo Eltona Johna. Ocitáme sa už v 90. rokoch, v 91. sa Guns N' Roses dostali na prvú pozíciu amerického albumového rebríčka.

Presne 35 rokov dozadu boli na vrchole s albumom Use Your Illusion 2, ktorý vydali 2 týždne predtým spolu s jednotkou. Oba albumy mali komerčný úspech, i keď o niečo väčší zažila dvojka, teda platňa, o ktorej je dnes reč. Ale čaká nás 5. október 2002, keď sa Kelly Clarkson podaril husársky kúsok.

pesničkou o Moment Like This skočila z 52. pozície na pozíciu číslo 1 amerického rebríčka, čím prekonala dovtedajší rekord Beatles. Kelly ale o 5 rokov neskôr prekonali Maroon 5, keď sa so skladbou It Makes Me Wonder dostali do čela hitparády zo 64. miesta. O 10 rokov na to, 5. októbra 2012, sa o slovo prihlásila Adele. Tento deň vydala skladbu Skyfall. Zvučka z 23. pokračovania bondovskej série je epickou piesňou so 77-členným orchestrom. V neformálnom prieskume sa fanúšikovia vyjadrili, že spomedzi všetkých bondoviek je táto pieseň najlepšia. A o 5 rokov neskôr vydal známu pieseň aj Charlie Puth.

októbra 2017 vydal single How Long, v ktorom sa svojej láske ospravedlňuje, pretože jej bol neverný. Refrén spieva z jej pohľadu a dožaduje sa detailov o svojej nevere, takto si sypal popol na hlavu, ale nechce sa nám veriť, že by bol takýto hriešnik. Kto vie, či je poriadnym hriešnikom aj dnešný oslávenec Brian Johnson, ide o poriadného rockera, takže môžeme predpokladať, že toho má na rováši poriadne veľa, tak ako aj hitov s kultovými AC/DC. Už teraz si zahráme ich You Shook Me All Night Long.

0: Legendárny Queen ste si vychutnávali z Rádia Košice, teraz už nasledujú novinky v krátkych správach a po nich aj tie z ciest.
1: Od zemetrasenia, ktoré zasiahlo východ Slovenska, uplynú v piatok 3 roky. Hoci sa väčšinu materiálnych škôd podarilo odstrániť, niektoré domácnosti pokračujú v opravách dodnes. Obyvateľom udalosti z októbra 2023 pripomínajú aj opakované dotrasy. V tomto školskom roku sa 8-ci môžu poslednýkrát prihlásiť do 5-ročných bilingválnych vzdelávacích programov. Cieľom je, aby žiaci ukončili celý vzdelávací cyklus základnej školy a až tak prechádzali na strednú školu. Južné Turecko zasiahlo 5 plitkých zemetrasení, ktoré pocítili aj obyvatelia severnej Sýrie. Podľa úradov si otrasy nevyžiadali obete ani nespôsobili škody. Hokejisti Calgary prehrali v NHL na ľade Seattle 1-6. V zápase sa predstavili traja Slováci, Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, ale nebodovali. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, teploty vystúpia maximálne na 19 až 24 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne od 12 do 16. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme do hlavného mesta. Svoju opatrnosť zvýšte na Vajnorskej ulici, kde je čiastočne zatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. No a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Poďme sa pozrieť na radary. Tie máme na Panonské pri ihrisku od Slnečníc, na nábreží pri River Parku smer Botanická záhrada a na Lamačskej pri galérii von z mesta. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice na cestách a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Veľa predpoludne prajeme z Rádia Košice. Počas minulého týždňa začalo platiť zľavnené cestovné pri jazde vlakom ako pomoc pri vysokých cenách palív, ale vláda schválila aj uznesenie na lacnejšie cestovné v autobusoch, práve pre tých, ktorí nevyužívate cestovanie vlakom. Dnes v Košiciach na mimoriadnom zastupiteľstve o tom poslanci rokujú a my v Rádiu Košice sme pritom aj s našou redaktorkou Paškou. Takže o všetkom dôležitom, či to schválili alebo nie, rôzne podmienky, všetko sa dozviete v našom spravodajstve, preto určite zostaňte s nami naďalej a teraz už posielame Simply Red.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90-gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
6: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
5: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale i zákulisí medzinárodného jazzového festivalu v Košici sa budeme zhovárať už dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Krátko pred 10. ste s Rádiom Košice. Ideálny čas si dať po prvých hodinách v práci na chvíľu pauzu a užiť si takú doslova 10. Po celej už aj spolu s Kylou na našej frekvencii, takže určite neprelaďujte a ja vám ešte prajem skvelý pondelok aj spolu s Rádiom Košice. Krásny deň.

0: No, s tým, že zľava na cestovnom by mala byť príležitosťou, ako motivovať Košičanov k využitiu verejnej dopravy. Zmena tarify mala byť iba formalitou, ale plánom si odhlasovalo aj ďalšie dva body, ktoré sa týkajú interných záležitostí konkrétnych mestských častí a takisto sa vedie búrlivá diskusia k cene cestovného, pretože podľa viacerých poslancov ide iba o vládny paškvil a nechcú podporiť tento bod, pretože sa obávajú, že mesto bude musieť vracať nejaké peniaze štátu a aj preto, aby nebol dopravný podnik v ešte väčšej strate, ako je teraz.
1: Skús nám teda približiť, ako by to fungovalo v praxi.
0: Primátor na úvod informoval, že vláda preplatí mestu Košice celkovo 853 000 eur za prvých 30 dní, tak ako je to zatiaľ nastavené, s tým, že nové opatrenie by malo platiť od 12. októbra. Zľavnené lístky ostanú v zľave a základné cestovné sa bude znižovať o 50%. Tí, ktorí majú časové lístky, môžu ich mestu vrátiť a alikvotná čiastka im bude preplatená. Zároveň informoval primátor aj o tom, že SMS lístok bude bez zmeny, takže cena euro 50 zostáva, a to z toho dôvodu, že elektronická zmena by nebola možná od 12. októbra, tak ako to požaduje vláda. Ešte doplním na záver, že zatiaľ nie je zrejme, či novú sadzbu vláda bude predlžovať alebo nie. Všetko sa to bude vyhodnocovať vlastne v čase nasledujúce dni počas celého októbra.
1: Poslanci pred niekoľkými minútami v hlasovaní schválili návrh aj s dodatkami. Všetko dôležité k tejto téme vám prinesieme v metropolitných správach aj na portáli košiceonline.sk. Väčšina ľudí na Slovensku vie, že o vyššom plate možno vyjednávať už na pracovnom pohovore. Napriek tomu sa o to 38% ľudí nikdy nepokúsilo. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, za ktorý pokračuje Ľubica Melcerová.
2: Zvyšní sa aspoň raz o vyššom plate na pohovore pokúsili vyjednávať, pričom štvrtine sa nástupný plat podarilo navýšiť vždy a pätine sa to niekedy podarilo, inokedy nie. V najväčšej miere sa uchádzačom o prácu podarilo vyjednať vyššiu mzdu o 5 až 9,9%. Najčastejším dôvodom neúspechu bol pevne daný rozpočet firmy alebo tabuľkový plat, tesne nasledovaný neochotou zamestnávateľa. Viac ako desatine chýbalo sebavedomie a nevedeli sa predať.
1: Medzi ľuďmi s najnižšími platmi sa úspešne podarilo vyjednať vyššiu mzdu 8% respondentov, zatiaľ čo medzi ľuďmi s najvyššími príjmami ich bol štvornásobný podiel. Rakúsky vicekancelár a predseda sociálno-demokratickej strany Rakúska András Babler do konca roka odstúpi z oboch funkcií. Oznámil to približne po štvorhodinovom rokovaní medzi krajinskými lídrami a vedením strany. Ruská armáda podnikla masívne vzdušné údery na priemyselnú a prístavnú infraštruktúru v ukrajinskej Odeskej oblasti. Všetky vzniknuté požiare sa doteraz podarilo uhasiť. Ďalší ruský nálet zasiahol Charkov a vyžiadal si jednu obeť a 6 zranených. Do zoznamu víťazov medzinárodného maratónu mieru včera pribudli Juhoafričan Adam Lipšic a Etiopčanka Abaráš Fejesová. Najlepší čas zo slovenských bežcov dosiahol Marek Hladík. Absolútny víťaz košického maratónu z covidového roku 2020 dobehol do cieľa v čase 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd.
3: Priorita bola bežať po 2.25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1.12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo. Ale na 35.6. na Mojzesovej, tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2.25 a nakoniec to od 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
1: Najrýchlejšou slovenskou ženou bola s časom 2 hodiny 58 minút a 45 sekúnd Mária Danečková. V absolútnom poradí žien jej patrilo 8. miesto.
4: Snažila som sa skôr na čas, dať to po 3 hodiny. Nevedela som, že ako to pôjde, keďže fakt ako tie teploty pre maratóncov je najhoršie. Keď je 10 stupňov, je to perfektne. Tedy sa najlepšie beží. Bohužiaľ, dneska nevyšlo, čiže stále bolo teplo. Snažila som sa držať svoje tepy viac menej. Dobehla som potom Moniku, čo som bola prekvapená. A potom som sa snažila iba bežať svoje. Čiže som veľmi šťastná, že sa mi podarilo to po tých 3 hodiny.
1: Na polmaratóne sa s titulom majstrov Slovenska tešili Jakub Jenčuš a Veronika Páleníková. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Absolutely Positively a presne takto začíname aj 10. hodinu. Nikdy som si neuvedomila, že 10. hodina a 10. v taške môžu mať aj nejaký súvis. Tak ak by náhodou, dobrú chuť vám prajem. Ja medzi tým postrážim zatiaľ všetko dôležité, čo sa deje okolo nás a možno aj trošku ďalej. Som Kiva a po víkende navrhujem, aby sme si užili týždeň na frekvenciách Rádia Košice. Verím, že sa pridáte alebo jednoducho ostávate, pretože ste s nami od skorého rána. V tejto hodine to bude aj hudobné, ale trošku sa naladíme teraz tak hudobne športovo, čo vy na to. Shakira z Rádia Košice iba pre vás.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: napriek tomu, že je október, tak na chvíľu to bol máj a ja verím, že sa máte dobre, napríklad ak ste aj na cestách, ale pre istotu to skontrolujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný prúd z dôvodu prác a pracuje sa aj na moste ponad D2 medzi Starými Grudmi a Slavičím údolím. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Rýchlosť vám namerajú na nábreží pri River Parku k Botanickej záhrade, na Vajnorskej pred čelkou smer Kuchajda a na D2 pred tom Bratislava Pečňa von z mesta. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu vám ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Lily was here z Rádia Košice. Krásny deň vám želáme. Kvalitná dobrá hudba vždy poteší a my si ju môžeme tento týždeň užiť aj v Metropole Východu. Rádio Košice. Na mysli mám medzinárodný jazzový festival v Košiciach, ktorý založil Gejza Sabadoš. Dlhé roky sa angažoval v košickej kultúre a pripravoval miestnym hudobníkom priestor, kde mohli svoj jazz predstaviť aj publiku. Veď to určite dobre poznáte. Prvý festivalový večer sa uskutočnil v roku 1995 v sále Domu umenia a uvádzal ho Peter Lipa. Odtedy uplynulo 30 rokov a festival dnes oslavuje jubilejný ročník. Tradícii pokračuje syn zakladateľa festivalu Tomáš Sabadoš, ktorý to robí už roky nielen dramaturgicky, no najmä od srdca. 8. október podľa neho prinesie do sály Guest klubu charakteristickú dvojicu z Budapešti, a to v podobe speváčky Veroniky Harča a gitaristu Bálinta Gejmanta.
1: Výborná maďarská speváčka. Veronika u nás už bola dvakrát, naposledy v roku 2014. Spája trošku taký, by som povedal, že aj moderný jazz, trošku aj ide do nejakého popu zmiešaného, venuje sa aj klasike. Poslucháči, ktorí ju nepoznajú, odporúčam, aby si prišli počuť práve toto duo, ktoré už dlho u nás nebolo. Takže príjemný začiatok večera bude týmto duom Veronikou a Gejmantom Balintom.
0: A tento večer ešte ani zďaleka nekončí, pretože do Guest klubu prvý večer dorazí aj španielska hviezda svetového formátu.
1: Vincent Garcia, španielský basgitarista, ktorý momentálne patrí medzi jedných top basgitaristov na svete. Je to veľmi zaujímavý, energický španielský chlapík, hrajúci s výbornou kapelou, ktorú som videl minulý rok v júli a preto som sa rozhodol ho pozvať. Postaví ľudí zo stoličky, keďže to bude taká vlna funku a jazzu a to, čo Košičania majú radi. Chodí po celom svete, od Ameriky až po Japonsko. Podarilo sa nám ho osloviť a prijal pozvanie, takže on uzavrie prvý festival večer. Naozaj odporúčam zažiť.
0: Ak ste už niekedy navštívili medzinárodný jazzový festival, určite viete, že hudobný program trval 3 dni. Tento raz ale organizátor Tomáš Sabadoš rozhodol pre dramaturgickú zmenu, ktorá by mohla milovníkom jazzu priniesť ešte intenzívnejší zážitok.
1: Ja som sa rozhodol tento rok robiť dve zmeny. Prvá je tá, že to je dvojdňový festival, a druhá zmena je, že dáme priestor radšej dvom kapelám, ktoré zahrajú hodinu 20. Ten priestor hodinový, keď sme mali tri kapely, bol trošku krátky. Kapela sa rozhorala, všetci sa tešili a vlastne ten timing hodinový bol trošku krátky. Na konci dňa. Je to trošku viac priestorov aj pre nich, aj pre poslucháčov. Urobíme možno, že polhodinovú prestávku na nejaký networking a stretnutie sa s priateľmi, a potom vlastne pôjde druhá kapela, kapela večera, alebo taký headliner toho večera.
0: Už tento piatok bude v Guest klube aj legendárny český spevák, ktorý v rámci festivalu nevystúpi po prvý raz. Indíciou je ústredná pieseň k filmu Snowboardiaci. Asi tušíte, čo máme na mysli?
1: Druhý deň, čo sa týka jazzového festivalu, bude po dlhej dobe piatok. Otvorí ho Dan Barta a Robert Balzal Trio. Dana Bartu nemusím zvlášť predstavovať, ale hlavne je to podstatné, že ľudia ho tu majú radi. Košičania veľmi radi chodia na jeho koncerty. Dan Barta bol u nás niekoľkokrát, už si aj nepamätám koľkokrát. Vždy sa teším, okrem toho, že je to výborná muzika, výborní muzikanti ako taký, tak aj po tej ľudskej stránke. Teším sa, že Dan príde aj so svojou kapelou ako takou.
0: A to stále nie je všetko. Po dvoch rokoch príde do Metropoly Východu aj švédska formácia Dirty Loops.
1: Švédska guľa takisto funku a jazz soulu a popu a všetkoho možno, čo si viete predstaviť, hlavne veľkej energie príde v podaní týchto troch chlapcov zo Švédska, zo Štokholmu, a oni sa veľmi potešili, keď tu boli pred dvoma rokmi. Mali veľmi dobrý pocit z festivalu, z publika, celkovo z mesta ako takého. Ja som sa takisto s nimi co do okolnosti stretol minule na jednom koncerte v Čechách a oni sami sa ponúkli, že by radi prišli opäť. Takže po veľkom dopite, ktorý sme mali aj pred dvoma rokmi, a tento rok je to takisto, ako by si už možno niektorí všimli, že ten piatok je takmer full, tak sa teším, že prídu chlapci, ktorí to uzavrú, tento 30. výnimočný jubilálny ročník Medzinárodného jazzového festivalu.
0: Ak vás doposiaľ zaujala táto rôznorodá zmes jazzu, tak ešte stále si môžete 8. a 9. októbra vychutnať tento hudobný zážitok.
1: Lístky sú samozrejme stále dostupné aj online, aj u nás priamo v Guest klube. Jednoducho www.if.sk, čiže internationaljazzfestival.sk. Tam sú všetky informácie, kde sa môžu prelinkovať a kúpiť si jednoducho, ako to už dneska robia 90% ľudí, online lístky. Takže srdečne vás pozývam na 30. ročník Medzinárodného jazzového festivalu International Jazz Festival.
0: Ak sa vám zdá, že o Medzinárodnom jazzovom festivale viete všetko, tak o malú chvíľu sa dozviete, že jeho jubilejný ročník ukrýva aj jedno novembrové prekvapenie. Organizátora Tomáša Sabadoša sme sa spýtali aj to, ako vyberá hudobných hostí a prečo sa do Košíc radi vracajú. Odpovede prinesieme už po skladbe.

0: Otec slovenského jazzu Peter Lipa a vôbec nie náhodou v tejto chvíli v našom playliste. Rádio Košice. Medzinárodný jazzový festival Gejzusa Badoša oslavuje svoj 30. ročník a to znamená, že do Košíc príde okrem iného speváčka Veronika Harča, gitarista Balin Gejmand, španielský basgitarista Vincent Garcia, švédska kapela Dirty Loops či Dan Barta spolu s Robert Balzar Trio zo susedného Česka. Nás v Rádiu Košice ale zaujímalo aj to, akým spôsobom organizátor festivalu Tomáš Sabadoš vyberá hudobných interpretov. Prezradil nám, že to je veľmi intuitívne.
1: Poviem úprimne, že ten program vyskladávam podľa svojho nejakého gusta, čo si ja cítim a myslím, že by mohlo byť zaujímavé pre ľudí. Pomáha mi aj môj dobrý kamarát Ľubo Šoltes, ktorý je tiež muzikant a gitarista, takže on mi občas dáva nejaké tipy, ale je to viac menej o pocite mojom vnútornom. Samozrejme je tam veľký faktor v rámci to, aké to je nákladové, ako sa to dá reálne zladiť s tými väčšími hviezdami, ale musí tam byť hlavne to teplo znútra. To je pre mňa najpodstatnejšie, ten feeling, ktorý si hovoríme ako muzikantsky, takže asi tak.
0: Jazzové večery čakajú Košičanov už 8. a 9. októbra. Zážitok z festivalu sa však umocní a predlží ešte jedným špeciálnym vystúpením, ktoré bude 11. novembra. Do Metropoly Východu totiž zavíta jeden z najlepších akustických gitaristov na svete, a to až z ďalekej Austrálie.
1: Tento rok som sa rozhodol tú výročnicu oslovať dlhšie. V novembri pozývam poslucháčov jazzu na jeden ďalší koncert, výborný gitarista Tommy Emmanuel, Austrálčan, one man show, ktorý robí koncerty po celom svete. A zaujímavosťou je to, že naposledy sme ho organizovali v Košicách pred 14 rokmi. Tento gitarový mag som veľmi rád, že prijal opäť pozvanie po toľkých rokoch. Výborný gitarista, ktorý hrával niekedy 300 koncertov ročne. Naposledy ten koncert bol tiež 11.11. Taká symbolika, takže pozývam všetkých.
0: Do priestorov kresťanského centra AC Košice na sídlisku KVP však Tommy Emmanuel nepríde sám. Sprevádzať ho bude hudobník, ktorý svoj solový koncert odohral už ako 5-ročný.
1: Tentokrát bude mať aj maličkého preskokana. Volá sa Franov Livingstone. Je to mladý, takisto výborný, nadejný fingerstyle gitarista, ktorý prichádza za Chorvátska a bude mu robiť preskokana počas celého jeho turné, ktoré bude na jesene po Európe.
0: Dirty Loops, Dan Barta, Veronika Harča či spomínaný Tommy Emmanuel sa do Košíc radi vracajú. Tomáša sme sa preto spýtali, čo je tým spojivom.
1: Cítia tú energiu zo strany publika. Oni si to myslia, že toto máme takto každý týždeň, hej. Či to boli Rakúšania, či to boli Holandiania, hoci koho, na koho si spomeniem. Veľmi pozitívne vnímali aj tú starostlivosť z našej strany, že ak som vyrástal pri otcovi a videl som, ako to je správne pre tých muzikantov pripraviť, pohostiť a zabezpečiť to renome, ktoré potom si vytvoríme a u nich rezonuje podvedomí dlhé roky, ako u Tommyho Emmanuela, ktorý príde po 12 rokoch. A myslím si, že môžem úprimne povedať, že si bude pamätať aj mňa, aj otca, aj to, že tu hral, tak to je to najväčšie zadosťučinenie, ktoré potom ja dostanem a sa z toho teším.
0: To je veľmi pekné, až mám zimom riavky, verím, že aj vy. Keď sa ale povie festival, tak možno vám napadne obrovský hlučný priestor, kde nie je čas zamyslieť sa, či porozprávať o tom, čo sme práve prežili alebo videli. Medzinárodný jazzový festival v Guest klube však ponúka celkom inú štruktúru večera. Základom je príjemná a priateľská atmosféra. Hostia majú počas prestávok dokonca možnosť osobne stretnúť hudobníkov.
1: Tá atmosféra je veľmi pekná a veľa muzikantov a veľa umelcov zo zahraničia ďakujú po koncerte. Aj mne, aj ľuďom, ktorých stretnú takisto vonku potom pri bare a bez problémov debatujú a vymeniajú si názory. Blízky kontakt, veľmi pekné prepojenie publika s tým umelcom vďaka tej možno aj tej malej sále, že to nie je také mohutné. Veľakrát dostávajú ľudia po koncerte debatovať, stretnú sa s tými umelcami, môžu si vymeniť nejaké názory, fotky. Väčšinou z tých umelcov sú veľmi príjemní ľudia, takže tam vznikajú aj vzťahy, takže veľmi a dôvodov, prečo prísť na tento jazzový festival. A samozrejme, okrem toho, že 30. výročie, tak budem rád, keď to budeme pokračovať ďalšie ročníky.
0: A z troch dekád festivalu sa tešia nielen hudobníci a publikum, ako sme počuli, ale aj samotný organizátor.
1: To teplo, ktoré tam sa vytvorí po všetkých stránkach, hlavne to prepojenie blízke s ľuďmi, tak to je pre mňa aj zaplatenie, hej, preto to aj ja robím dodnes, lebo ma to proste naozaj naplňa aj po tej vnútornej stránke, že vám dostanem taký impuls a že ľudia sa proste tešia, že sa stretli, že počuli dobrú muziku a tí umelci sú nadšení. Naozaj to musím pochváliť naše publikum, ktoré chodí na festival, že sa nikdy nedajú zahambiť.
0: Tak ho stále môžete doplniť aj vy, to publikum. Nuž, nie nadarmo sa vraví, že ak niečo robíme od srdca, naozaj to cítiť a v tomto prípade v každom tóne. Medzinárodný jazzový festival v Košiciach nevzniká len na pódiu, ale aj medzi ľuďmi. Ak vás ale zaujíma, ako sa festival formoval a aké boli jeho začiatky, ostaňte s nami aj naďalej. K téme sa vrátime dnes po 14.

0: ste zabudli na úsmev, tak ešte stále nie ste kompletne oblečení, dokonca sa možno môžeme tváriť, že ste úplne nahý, tak na to nezabúdajte. Ak ste ale za volantom, verím, že pozornosť venujete okrem hudby hlavne situácii na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko pred 11. pozdravujeme všetkých vodičov na bratislavskej cesty. S obmedzeniami rátajte na križovatke prievozka Miletičova, kde prebiehajú práce na ceste a pracuje sa aj medzi ulicami Školská a Fazuľová. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Poďme sa pozrieť na radary. Tie nám hlásite na nábreží pri River Parku k Botanickej záhrade, na Vajnorskej pred Čelkou smer Kuchajda, na Gagarinovej pred Cintorínom von z mesta a na ceste na Senec pred obchodným centrom od Zlatých pieskov. Ďakujeme, prajeme šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

takéto tajomstvá odhaľujeme v našom playliste Secrets Rádia Košice. Krásny slnečný deň. Tak myslím, že víkend nám prial, nám, čo sme boli pozbudzovať, užiť si atmosféru, či už maratónsku, alebo len tak sa niekde poprechádzať. Bežci si to až tak nepochvaľovali. Oni by boli radšej, ako sme počuli v správach, ak by bolo o čosi chladnejšie. Verím, že im to ale nezobralo zo zážitku a rovnako aj vám. Ak ste boli na maratóne, čo sa vám páčilo najviac, tak to nám pokojne môžete napísať. My sa tomu povenujeme aj v našom spravodajstve. Ale teraz pre tých z vás, ktorým sa po víkende nič nechce, spieva Zuzka Smatanová.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Takto hudobne sme otvorili Pandorinu skrinku. Počúvate Rádio Košice, blíži sa 11. hodina. Odznelo tam Long, Long Way a uvažujem nad tým, že v podstate aj cesta do štúdia z Newsroomu je pomerne dlhá, dlhá cesta, lebo čo sme sa presťahovali, tak už to nemáme len takto naskok. Je to naozaj poriadny kúsok, takže mám nejaké necelé 4 minútky, aby som zvolávala Terku na celú, aby nám priniesla ďalšie aktuálne správy. Tak vrátime sa k tomu cestovaniu košickou MHDčko, ale napríklad bude reč aj o hokeji a to stále nie je všetko. Predtým ale Rasťo Kopina, No Name a v pôvodnom znení.
1: Prečo mi neveríš, keď vravím, že si krásna? Veď vravím ti to ja, tvoj muž a netrúba hlásna.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košičania budú cestovať lacnejšie. Predseda SAS vyzýva opozíciu na spoluprácu. Oceliari zareagovali na dve prehry víťazstvom. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Košickí mestskí poslanci na dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve odobrili lacnejšie cestovné v mestskej hromadnej doprave. Urobili tak na základe požiadavky

0: zľavy.
1: Nová tarifa začne platiť 12. októbra a trvať by mala mesiac. Poslanci dnes odhlasovali aj to, že ak vláda bude tento akt predĺžovať, nemusí už zasadať mestské zastupiteľstvo, ale primátor bude oprávnený, aby mohol predĺžiť zľavy v MHD. Súčasné opozičné strany by mali hľadať zhodu na opatreniach, ktoré by vedeli pre Slovensko spraviť hneď po prípadnom nástupe k moci. Uviedol to predseda SAS Branislav Gröling v relácii televízie JOJ24. Sám seba si vie predstaviť v roli mediátora. Kritizoval totiž tzv. Trenice medzi Progresívnym Slovenskom a Hnutím Slovensko.
2: Nerozumiem strane, ktorá tu hovorí o spájaní, že potom nevníma tú realitu 10-percentnej strany, ktorá tu je v opozičnom bloku a takto ich komentuje a odkazuje na výmenu lídrov, ale tiež vnímam to, že tá druhá strana veľmi zvláštnym spôsobom, niekedy až vulgárnym spôsobom komentuje opozíciu a potom sa čuduje, že nikto s nimi nechce spolupracovať. Ja aj v minulej vláde, ktorej som bol súčasťou, bol som takým mediátorom a snažil som sa dohadovať množstvo vecí, tak pokúsim sa to urobiť aj teraz.
1: Doplnil, že komunikácia s Igorom Matovičom v ostatných dňoch pokračuje. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné voľby, ktoré majú byť 29. novembra. Predseda vlády o tom informoval v reakcii na pokračujúce protesty proti bytovej kríze a na neprijatie dvoch súvisiacich vládnych opatrení v parlamente. Košickí hokejisti zareagovali na prehry 1-3 v Žiline a 0-3 v Liptovskom Mikuláši domácim víťazstvom 6-3 nad Michalovcami. Góly oceliarov strelili Šedivý, Dale, Mikúš, Jelúš a dvakrát sa do listiny strelcov zapísal útočník Patrik Lamper.
3: Mali určite lepší začiatok ako my, mali tam nejaké šance, podržal nás Riči a potom my svoje šance sme využili a padlo nám to tam. Vždy je to dobré pre to mužstvo, keď po nej veľmi dobrom výkone sa znova nakopne a vráti sa k tej hre, ktoré zdobí a proste sme radi za víťazstvo.
1: Základom triumfu pred takmer 4400 divákmi v Steel Arene boli 3 góly strelené v prvej tretine. Hosťujúceho brankára Vladimíra Glosára prekonal ako prvý v 11. minúte obranca Eduard Čedivý.
4: Hlavne, že to tam padlo a hrali sme našu hru, to je čo nás teší akoby najviac a som veľmi rád, že sa nám to darilo. Hlavne tá taktika, verím, že sa o to opichneme zase a budeme hrať zase našu hru ďalej.
1: Košičania navýšili svoj bodový počet na 14 a v tabuľke sa delia o 4. a 6. priečku so Žilinou a s Popradom. V ostatných zápasoch 8. kola zdolala Spišská Nová Ves Slovan 6-1, Nitra Zvolen 2-1 po predĺžení a Poprad uspel v podtatranskom derby s Liptovským Mikulášom 5-1. Žilina podľahla Banskej Bystrici 2-3 po nájazdoch a posledný Prešov predĺžil čakanie na prvé víťazstvo prehrou 2-3 s Trenčínom. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, teploty vystúpia maximálne na 19 až 24 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 16 do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Guns N' Horses v Rádiu Košice, Ellie Goulding. Pekný deň vám želáme aj takto po 11. Verím, že si ho užívate pri dobrej hudbe. Možno, že sa trošku už obzeráte aj po tom, čo si dnes dáte pod zub. Máme na to tiež celkom zaujímavé riešenie, ale všetko budem dávkovať postupne. Times of My Life je skladba venovaná tým z vás, ktorí naozaj teraz majú také dobre prajné obdobie. Tešíme sa s vami. Napríklad aj Akiva. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: je fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
3: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
2: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale aj zákulisí Medzinárodného jazzového festivalu v Košici sa budeme zhovárať už dnes po 14.
4: Rádio Košice.

Aj takáto inšpirácia z Rádia Košice, Chicago, You Are The Inspiration. Pekný deň vám želáme. Uvažujem nad inšpiráciou a možno by mi mohlo nabehnúť hneď niekoľko svetoznámych mien, ale ja sa dnes dívam na meno, ktoré svieti v kalendári, lebo oslavuje Viera, Vierka. Tak pozdravujem moju najobľúbenejšiu Vierku, ktorá mi dáva takú vieru dobrých, fantastických, úžasných ľudí. Je to moja mamka, veď ako inak, takže krásne meniny. Ak máte nejakú Vierku vo svojom okolí, ktorá vám tiež dáva takú vieru v dobro v tomto svete a čo v dobro, v to najlepšie, tak rovnako pozdravujem tejto chvíli čiary a ja a potom ideme skontrolovať aj čiary na cestách.

0: Jari a ja už čo chcem odznelo v našom éteri a vy asi o 11.21 chcete hlavne vedieť, ako to vyzerá na cestách. Tak to skontrolujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou dopravnou nehodou, tá sa stala na Bajkalskej pri štadióne na Trnavsku. Prechádzajte preto opatrne. Ďalej vodičom pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A čiastočne uzatvorený je aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Obmedzenie by malo potrvať do konca novembra. Ďakujeme, to je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

mesiace, ale blížia sa už aj spojené voľby, o ktorých intenzívne hovoríme každý deň v našom spravodajstve, ale aj vo vysielaní, lebo je to už naozaj veľmi blízko. Tak zmapovali sme si kraje a poďme možno postupne aj na mestské časti, veď v Košiciach ich je celkom dosť, tak aby sme to stihli. Už po pesničke si posvietime, ako to pred voľbami vyzerá na Pereši. Zaujal nás aj Lorinčík a Poľov a to stále nie je všetko. Postupne to budeme rozbaľovať v našom vysielaní. Predtým ale Britney Spears.

0: Rádio Košice, skladba Sometimes, ale my nie niekedy, ale neustále informujeme o všetkom dôležitom.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Ako som už naznačila, tak presne o 2 týždne vstúpime spoločne do volebného týždňa. A keďže Košice majú najviac mestských častí na Slovensku a možno aj na svete, postupne vám v našom vysielaní predstavíme aj hlavné priority kandidátov na starostov 22 mestských častí v Košiciach. Dnes to celé odštartujeme tromi malými mestskými časťami, Perešom, Lorinčíkom a Poľovom. Podrobnosti už Vieterka.
2: Ak pôjdeme postupne podľa katastrálneho územia, tak najbližšie k centru Košíc máme mestskú časť Pereš, tu kandidujú dvaja kandidáti. Svoj post chce po prvom volebnom období obhájiť Peter Kavuľa.
3: Mestská časť Košice Pereš píše za posledné 4 roky svoj úspešný príbeh. Investovali sme do rozvojových projektov 1 milión eur, ktoré pochádzajú z cudzích externých zdrojov. Napríklad lesopark, multifunkčné ihrisko, workoutové fitness ihrisko, petangové ihrisko, výstavba miestnych oddychových zariadení, nové úseky kanalizácie a podobne. Podarilo sa nám popri tom všetkom vytvoriť rezervný fond vo výške takmer 400 000 eur, čo predstavuje rezervu celého jedného ročného miestneho rozpočtu mestskej časti Košice Pereš.
0: A jeho vyzývateľkou je Mária Smrčová, ktorá kandiduje rovnako ako nezávislá.
4: Vážení občania Pereša, chcem, aby samospráva komunikovala s občanmi slušne, otvorene a pravidelne. Mojím cieľom bude informovať vás o aktivitách mestskej časti, vytvoriť priestor na vaše podnety a zapájať vás do rozhodovania o veciach, ktoré sa vás priamo týkajú. Za kľúčové oblasti považujem dopravu, bezpečnosť a sociálnu infraštruktúru.
2: Volebné miestnosti sa v poslednú októbrovú sobotu otvoria aj v Lorinčíku. Na výber sú dvaja nezávislí kandidáti, vysokoškolský pedagóg Štefan Kender a súčasný starosta Damian Exner, ktorý ako jediný z dvojice uchádzačov odpovedal na naše otázky. Okrem iného pripomenul, že Lorinčík je podľa Najvyššieho kontrolného úradu treťou najlepšou samosprávou v kvalite života obyvateľov.
5: Hlavné priority mojej kampane v budúcom volebnom období sú dokončenie rozpracovaných projektov infraštruktúry námestia svätého Vavrinca, rozšírenia cintorína a chodníkov, zvýšiť bezpečnosť občanov a ich majetku a snažiť sa zlepšiť ich život a život ich najbližších a svojimi skúsenosťami zabezpečiť dôstojné miesto Lorinčíka v rámci zmien v organizácii mesta Košice.
0: Pozrime sa teda aj na susediacu mestskú časť. Poľové sú 5 kandidáti na starostu, medzi nimi hlavná kontrolórka Mária Birošová, živnostník Juraj Gergelín a súčasný starosta Roland Lacko. Tí nám však do uzávierky odpovede neposlali.
2: Presne tak, ozvali sa nám ale zvyšné dve kandidátky, Gabriela Nemcová a Štefánia Saxena Výrostková. Obe sa zhodujú v tom, že Poľov akútne potrebuje vyriešiť problém s kanalizáciou a vodovodom, pretože tam pravidelne dochádza k odstávkam vody. Majetková referentka Gabriela Nemcová navyše kritizuje nedostatočné investície do mestskej časti.
6: Ako kandidátka demokratov chcem tiež rozsýbať futbalové ihrisko, vytvoriť komunitný priestor a do budúcnosti sa pozrieť aj na revitalizáciu rybníka Gard.
2: Živnostníčka Štefánia Saxena Výrostková by tiež do Poľova rada priniesla väčšiu bezpečnosť a občiansku vybavenosť či rozvíjanie komunitného života.
7: Moje moto je Poľov má naviac, Poľov žije. Po rokoch života v zahraničí a v Bratislave som sa vrátila domov a musím priznať, že náš Poľov vôbec nenapreduje. Potrebujeme nový reštart, novú energiu a skutočné oživenie komunity. Chcem otvorený úrad, ktorý počúva ľudí.
2: Vidíme teda, že túto mestskú časť okrem financovania trápi najmä nedostatočne vybudovaná inžinierská sieť, čo je v 21. storočí doslova nepredstaviteľné.
0: O tom, čo by radi zmenili kandidáti ostatných východoslovenských samospráv, si môžete prečítať aj na košiceonline.sk v časti voľby 2026. Všetko podstatné s blížiacimi sa voľbami pre vás samozrejme mapujeme naďalej a všetko prinesieme aj v našom spravodajstve či vysielaní.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: myslím, že posilniť môžeme aj informácie z CIES. Vďaka vám sa to dá celkom jednoducho. Takže ďakujeme, že hlásite, aktualizujete. Tak toto momentálne vyzerá.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu nám ešte stále hlásite na Bajkalskej pri štadióne na Trnavsku. Ak by to už neplatilo, určite nám dajte vedieť. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte to s dočasným dopravným značením. Na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác, a pravý jazdný pruh je čiastočne uzatvorený aj na Vajnorskej ulici, a to od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. To je z dopravného servisu všetko. Jazdite bezpečne a pohodový zvyšok dňa na cesty vám praje Ivon.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

One More Time, tak teda minimálne ešte raz pripomínam, že sa nám blíži 12. hodina a s ňou u nás spojené správy, u vás možno, že chutný obed, nejaký brunch, lunch, neskore raňajky, akokoľvek to máte, tak dobrú chuť samozrejme, ale už mám taký pocit, že hovoriť čase obeda o jedle a nejakým spôsobom ho neponúknuť z nášho éteru, to považujem za hriech, tak po 12. mám pre vás takú chuťovku, dokonca takú, pri ktorej budete asi najobľúbenejší v kolektíve, minimálne na tú chvíľu. Niečo sa už dozviete na našich sociálnych sieťach, ale viac prezradím aj ja po správach. Tak s nami ostaňte, toto je Spice Girls Too Much.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd, 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obyvateľov Petržalky čakajú zmeny v parkovaní na Romanovej. Požiar na Prístavnej zasiahol chatku aj porast. Bratislavskí hokejbalisti vedú tabuľku so 6-bodovým náskokom. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Parkovanie na Romanovej ulici v Petržalke prešlo od októbra do nového režimu. Po dokončení opravy povrchu vozovky a vybudovaní kruhového objazdu pred DK Zrkadlový háj magistrát pripravuje aj nové dopravné značenie. To nadviaže na nový kruhový objazd a vo viacerých úsekoch Romanovej bude tiež riešiť zvýšenie bezpečnosti aj vzhľadom na podnety obyvateľov. Súčasťou úprav je aj dočasný nový režim parkovania, ktorý zvýhodňuje rezidentov. Tento režim bude platný až do doby, kým bude Romanová ulica zaradená do systému PÁS. Parkovanie na Romanovej je tak od októbra určené výhradne pre rezidentov. Na nových vyznačených parkovacích miestach môžu parkovať rezidenti PÁS zóny s rezidentskou parkovacou kartou pre zónu PE1 a rezidenti Petržalského parkovacieho systému. Návštevnícke ani bonusové parkovanie na Romanovej od októbra nie je možné využívať. Hasiči zasahovali včera na Prístavnej ulici v Bratislave. Požiar na prilahlých pozemkoch prístavu zasiahol záhradnú chatku, ako aj trávnatý a krovinatý porast v okolí. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Pri požiari sa nikto nezranil. Bratislava bola kedysi konglomerát chemických fabrík väčších aj

0: Geologický ústav Dionýza Štúra má takú mapu znečistenia alebo predpokladaných environmentálnych záťaží.
1: Ďalší problém spočíva v tom, že sa projekty posudzovali každý samostatne a neposudzoval sa kumulatívny vplyv na životné prostredie či podzemnú vodu. Hokejbalisti LG Korvin Bratislava majú po 5 kolách extraligy 6-bodový náskok na čele tabuľky. Obhajcovia titulu zvládli oba víkendové zápasy. V sobotu uspeli doma s Považskou Bystricou 8-4 a v nedeľu zvíťazili v Pruskom 4-2. O týždeň je na programe reprezentačná prestávka. Národný tím čaká prvý zraz v rámci prípravy pred majstrovstvami sveta 2027 v Poprade. Dnes v hlavnom meste jasno až polojasno, najvyššia denná teplota okolo 23 stupňov. Bratislava hlási aktuálne 20. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Lighthouse Family v Rádiu Košice, tak pozdravujeme aj tú vašu rodinu. A nemusí to byť úplne, že pokrvná rodina, ale aj tá, ktorú si vytvárate, kto vie, možno v práci, alebo aj v škole, akokoľvek to máte. Dnes máme aj Medzinárodný deň učiteľov, čo sme spomínali v rannom vysielaní, ale hovorím si, je fajn si to pripomenúť, ak ste sa náhodou k tejto informácii dnes ešte nedostali. A chceli by ste niekomu poďakovať, kto vás možno v živote niečomu zaujímavému priučil. Nemusí to byť pedagóg v pravom slova zmysle. Pozdravujeme aj my z Rádia Košice a v tejto chvíli je hudobne Nobody's Girl.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
1: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
2: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
1: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale aj zákulisí Medzinárodného jazzového festivalu v Košiciach sa budeme zhovárať už dnes po 14.
3: Rádio Košice.
4: Listen, my good friend.

0: Pečo Boys v Rádiu Košice a možno aj u vás v aute, tak verím, že tam máte priestor ešte pre ďalšie postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný deň na cesty do hlavného mesta žela Edo. Pripomíname vodičom, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý pruh, a to od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Čiastočne uzavreté je to naďalej aj na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím udolím, a pozor aj v úseku medzi ulicami Školská a Fazuľová, prebiehajú tu stavebné práce. Radari ste hlásili na nábreží pred mostom SNP v smere od Botanickej a ešte na Rožňavskej za Mebelix som smerom do Starého mesta. Hliadka vás môže zastaviť na Ivanskej pri letisku. To je od nás zatiaľ všetko. Želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale ja som vám spomínala, že hovoriť v čase obeda o jedle a nejakým spôsobom ho neponúknuť, alebo možno formou raňajok, tak to by bolo celkom neslušné, čo poviete.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Ak ste tie dnešné raňajky už mali, tak dopriať si ich môžete zajtra, pozajtra alebo do konca týždňa. Máme tu novú súťaž pre kolektívy. A pozor, pozdravujeme ako Košice, tak aj Prešov. Môžete v našom metri vyhrať raňajky pre celú kanceláriu od pekárovej ženy v hodnote 100 eur. Stačí, ak odpoviete v komentári na našom Facebooku alebo Instagrame na otázku týždňa, aké sú najobľúbenejšie raňajky vo vašom kolektíve. A doplňte tam aj mestom, kde sa nachádza váš pracovný kolektív alebo tím. Inak bolo by fajn, ak by to boli veľmi originálne alebo pravdivé odpovede, takže to znamená, že by ste si mali teraz možno, že urobiť taký menší, väčší prieskum vo vašom kolektíve. Predstavujem si vás, ako bežíte s takým papierikom a zapisujete si najobľúbenejšie raňajky. Ja osobne si myslím, že asi také, ktoré pripraví kolega. Aspoň pre mňa je to tak, jednoznačne je absolútne jedno, čo sa bude ponúkať, ale keď to pripraví niekto iný, o to viac nám to chutí. Odmeňujeme každý deň, ale pozor, nie jeden kolektív, ale rovno dva. Takže, ako som spomínala, aj Košice a Prešov. Keď vás vyžrebujeme po vysielaní Rádia Košice a spojíme sa s vami telefonicky live z nášho vysielania, tak pozor, musíte odpovedať. Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárova žena. Súťažíme aj na našom Instagrame, aj na Facebooku, takže možnosti, ako sa zapojiť, je neuveriteľne veľa. A otázku, ktorú som spomínala, tam nájdete tiež. Veľmi vám držím palce, aby sme sa trošku naladili možno na sladké raňajky pre túto chvíľu, tak si zahráme Sweets for my sweet.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

King Shaolin upozorňujú, myslím, že aj takto hudobne na to všetko, čo žijeme, že niekedy potrebujeme vypnúť a ten mobil niekde zabudnúť. Nie, že si to teraz privolám, ale bolo tam aj niekoľko tipov, napríklad vybehnúť niekam do lesa, ak sa vám to podarilo cez víkend, tak super. A myslím, že práve s tým nejakým oddychom a zároveň s prírodou, na ktorú by sme nemali zabúdať, súvisí aj ďalší objav. Vedci totiž to objavili v oblasti pobrežného regiónu nedaleko Benátok v severnom Taliansku obrovské zásoby podzemnej sladkej vody. Podľa údajov sa tento podzemný rezervoár rozprestiera na ploche s odhadovanou rozlohou 25 tisíc až 30 tisíc hektárov. Ide teda o podzemné jazero prírodnej sladkej vody. Ložisko označujú aj ako akvitard, teda ide o akúsi podzemnú špongiu tvorenú ílom alebo hlinou. Voda sa nachádza v hlbokých geologických vrstvách. Vďaka tomu je podľa doterajších poznatkov relatívne málo zasiahnutá prenikaním slanej vody, ktorá je v tomto regióne čoraz väčším problémom. Poznatky pochádzajú z európskeho výskumného projektu, na ktorom sa podieľali dokonca aj chorvátski vedci. Hlavným cieľom projektu bolo hlavne preskúmať vplyv klimatických zmien na systémy, ktoré sú na podzemných vodách v blízkosti pobrežia Jadranského mora. Výskum by mal pomôcť zmierniť rizika sucha, zamedziť prenikaniu slanej vody a aj zabezpečiť dodávky vody v budúcnosti. Skutočný objem vody v novom ložisku a rozsah, akom by sa dala využiť, však nateraz ostávajú nejasné. Správa napriek tomu vyvolala v regióne naozaj veľké nádeje. Dokonca hovoria o náleze ako obrovskom významnom objave. A čo ešte všetko to prinesie a odhalí, tak to asi ukáže až čas.

Waiting for Girls v Rádiu Košice. Pekný deň želáme a v metropolitných správach o 13. sa vrátime aj na dnešné mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Inak viac si o tom môžete prečítať aj na košiceonline.sk o cestovaní, MHDčko a tak ďalej. Ale dnes akože ma celkom tak v dobrom pobavila situácia pri Košickom magistráte skoro ráno. Ak sa mýlim, tak ma pokojne môžete opraviť. Ale zdalo sa mi, že na tom veľkom parkovisku bola mestská polícia, ktorá usmerňovala, respektíve tam boli zábrany a do určitej časti parkoviska púšťala len poslancov, ktorí asi išli na zastupiteľstvo, boli tam sami starostovia a tak ďalej. Nože, tak si vravím, aká škoda, lebo mohli si to vyskúšať, aké to je blúdiť niekedy aj 15 minút a hľadať nejaké parkovacie miesto. A možno by sa hneď takou primárnou témou nášho mesta alebo mestských častí stalo parkovanie, kto vie. To si len tak filozofujem, možno sa mýlim a púšťali tam aj iných bežných občanov, neviem. Ja som mala pocit, že len tých, ktorí išli na zastupiteľstvo, aby to mali blízko, aby mali kde zaparkovať, aby nehľadali dlho nejaké parkovacie miesto.

0: Vitaura, Let You Love Me v Rádiu Košice. Pekný deň vám prajeme. Ak ste na cestách, či už za volantom, alebo ako spolusediaci, prisediaci, tak verím, že sa môžeme pridať aj my, že tam nájdete jedno miesto.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V hlavnom meste na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh, a to od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Na stavebné práce si dajte pozor na Uzbeckej, od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká, a upozorňujeme ešte na práce na križovatke Prievozka a Miletičova. Treba tu rátať s čiastočným obmedzením. Radar ste videli na Panónskej pri Slonavke v smere od mosta SNP, hliadku na starej Vajnorskej pri Golden City. To je všetko. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo keď využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Night spieval Bruno Mars, prajeme vám pekný deň. Pondelok, niečo sa začína, rozbieha a možno, že si aj niečo odsúvate až na koniec týždňa. Nás ale čakajú teraz metropolitné správy, ktoré prinesieme presne o 13. Ja už som naznačila, že sa vrátime aj na mimoriadne zastupiteľstvo, ale samozrejme ani zďaleka to nie je všetko. Pokračujeme aj v informovaní pred spojenými októbrovými voľbami, ale zastavíme sa aj pri Košickej dolnej bráne. Čo sa týka športu, tak samozrejme po maratónskom víkende to bude beh, veď ako inak. Ale ešte predtým Kacaj a ich Gabriela.

0: aktualitné správy.
1: Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie ceny základného cestovného. Niektorí starostovia malých mestských častí plánujú obhájiť svoj post. Lipšíc prekvapivým víťazom Košického maratónu. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Košickí poslanci schválili na mimoriadnom zastupiteľstve zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu, a to o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného v regionálnej, autobusovej a mestskej doprave v krajských mestách. Niektorí poslanci nesúhlasili s takou vysokou zľavou, pretože sa obávali, že mesto bude musieť vracať peniaze štátu. Poslanec Miroslav Špak mal problém aj s vrátením časových lístkov, a tak navrhol procedurálny návrh, ktorý však nepredložil.
2: Žiadame primátora mesta Košice, aby do dodatku k prepravnému poriadku zapracoval mechanizmus kompenzácie držiteľov platných 90, 180 a 365 dňových predplatných cestovných lístkov bez potreby ich vrátenia, a to predĺžením ich platnosti o polovicu počtu dní, počas ktorých sa ich platnosť prekrýva s obdobím platnosti opatrenia vlády.
1: Riaditeľ magistrátu Marcel Čop v pléne na margo toho musel vysvetliť nové podmienky pri časových lístkoch, respektíve čipových kartách.
3: Náš ročný lístok stojí 240, čiže pri tých štveročných a poloročných tam tá zľava je menšia, áno, čiže naozaj pre tých predplatiteľov je naozaj ekonomicky výhodnejšie v tomto okamihu vrátiť ten lístok, dostane nevyčerpané cestovné a môže

0: Od 12. októbra do 11. novembra primátor Jaroslav Polaček pre Rádio Košice potvrdil, že dotácia od vlády vo výške 853 000 eur bude stačiť na vykrytie nákladov.
1: Všetky tieto nariadenia vlády, ktoré máme, boli konzultované s mestami, to znamená už niekoľko týždňov pred termínom 1. október, kedy vláda, 30. september, kedy vláda zasadala, sme konzultovali s ministerstvom dopravy, majú naše podklady, táto suma bola vyrátaná a je prijateľná a mala by postačovať práve na tieto zľavy.
0: Mesto pritom môže dotáciu využiť do konca marca 2027. Poverený riaditeľ DPMK Roman Danko doplnil, že dopravný podnik nebude vo väčšej strate, ako už je.
2: Štatistiky hovoria, že základných lístkov v plnej cene sa predáva viac, zhruba o 1/3 ako zľavnených cestovných lístkoch. Hovoríme o jednorazových cestovných lístkoch, ale aj tie predplatné cestovné na 30 dní je viac plných ako zľavnených.
0: Všetky dopravné podniky na Slovensku budú pri zľavnenom cestovnom postupovať rovnako. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnešným dňom sme odštartovali vo vysielaní štafetu starostov a pozrieme sa tak na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostov Pereša, Lorinčíka a Poľova. Na Pereši obhajuje svoj post nezávislý Peter Kavuľa. Pre Rádio Košice uviedol, že chce pokračovať v začatej práci s tým, že v analýze pre mesto boli ako mestská časť v prvej peťke najefektívnejšie a najhospodárnejšie fungujúcich mestských častí v Košiciach.
3: Mestská časť Košice Pereš píše za posledné 4 roky svoj úspešný príbeh. Investovali sme do rozvojových projektov 1 milión eur, ktoré pochádzajú z cudzích externých zdrojov. Máme projektne rozpracované a finančne zabezpečené ďalších 6 projektov pre Pereš, nové zástavky, prístrežky MHD, nové prechody prechodcov s nasvietením, nové asfaltové povrchy na ulici Medzerská na Košarisku. Ak uspejeme vo voľbách 26, všetky tieto rozpracované, ale aj nové projekty budú zrealizované.
0: Jeho vyzývateľkou v boji o post starostu je takisto nezávislá Mária Smrčová. Za kľúčové oblasti považuje dopravu, bezpečnosť a sociálnu infraštruktúru.
4: Mojou hlavnou výzvou bude urobiť maximum pre úspešné dokončenie Bystrickej ulice, vrátanie chodníkov inžinierských sietí, presadzovať protihlukovú zábranu na Pereskej ulici, riešiť zrušenie výjazdu z Bystrickej ulice a dotiahnuť do úspešného konca nedokončené projekty. Ako starostka chcem samosprávu viac otvoriť občanom a transparentne informovať o jej fungovaní. Dôležitými princípmi budú odbornosť, profesionalita, efektívne využívanie verejných financií a transparentnosť. Mojím cieľom je posunúť fungovanie samosprávy mestskej časti Pereš na vyššiu úroveň.
0: Ohlasy obyvateľov Lorinčíka zabojujú dvaja nezávislí kandidáti, a to vysokoškolský pedagóg Štefan Kender a súčasný starosta Damian Exner, ktorý ako jediný odpovedal na naše otázky. Jedným z jeho plánov je rozšírenie kamerového systému mestskej časti o nové lokality.
5: Hlavné priority mojej kampane v budúcom volebnom období sú dokončenie rozpracovaných projektov infraštruktúry námestia svätého Vavrinca, rozšírenia cintorína a chodníkov, zvýšiť bezpečnosť občanov a ich majetku a snažiť sa zlepšiť ich život a život ich najbližších a svojimi skúsenosťami zabezpečiť dôstojné miesto Lorinčíka v rámci zmien v organizácii mesta Košice.
0: Poľové kandidujú na post starostu v abecednom poradí hlavná kontrolórka Mária Birošová za tým Košice, živnostník Juraj Gergely a súčasný starosta Roland Lacko, obaja ako nezávislí. Svoje odpovede nám však do uzávierky zaslali len zvyšné dve kandidátky. Majetková referentka Gabriela Nemcová kandiduje s podporou strán Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí, Sloboda a Solidarita. Jej prioritou je, aby Poľov nestagnoval a pracoval na svojom postupnom rozvoji.
6: Máme konkrétne problémy, ktoré už nemôžeme odkladať. Havarijný vodovod, zlý stav hlavnej komunikácie, zanedbaný mestský majetok či budúcnosť našej základnej školy. Pri škole nechcem hovoriť o jej zatváraní. Poľov sa rozrastá, pribúdajú mladé rodiny s deťmi. Musíme preto hľadať riešenie, ako školu a škôlku efektívne prepojiť a zachovať vzdelávanie priamo v našej mestskej časti.
0: Najväčšou výzvou bude podľa nej v prípade zvolenia do funkcie financovanie. Poľov podľa Nemcovej potrebuje investície, ktoré mestská časť sama nedokáže pokryť. Preto bude kľúčová spolupráca s mestom, primátorom a poslancami mestského zastupiteľstva. Poslednou kandidátkou na starostku Poľova je živnostníčka Štefánia Saxena-Výrostková. Do volieb vstupuje ako nezávislá a hlavnou prioritou je kampane a následnej práce pre mestskú časť je bezpečný a aktívny Poľov s kompletnou základnou občianskou vybavenosťou.
7: Najväčšou výzvou však bude v krátkom čase zabojovať za vyriešenie neustálych odstavok

0: vody a nový vodovod, opraviť najkritickejšie úseky ciest, nájsť priestor pre chodníky a silne podporiť našu školu a škôlku. Chcem zabezpečiť základnú občiansku vybavenosť, ktorá nám právom patrí. Premeňme spolu Poľov na moderné a bezpečné miesto pre všetky generácie.
1: Jej výzvou je premeniť Poľov na lukratívnu mestskú časť s vysokou kvalitou života, kompletne dostupnými službami, bezpečnosťou a bohatým spoločenským vyžitím. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na portáli košiceonline.sk v časti voľby 2026. Rekonštrukcia dolnej brány je vo finálnej fáze. Mesto Košice ju sprístupnilo pre verejnosť aj vzhľadom na uplynulý 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Podstatnou zmenou je hydroizolácia múzea, ktorú zabezpečila sanácia a nové oceľové a betónové prvky. Okoloidúci Košičania však najviac uvítali, že sa priestor od dolnej brány až po križovatku hlavnej s Rooseveltovou od februára opäť otvoril.
2: No teraz obdivujem, že ju otvorili.
3: No ja som rozmýšľala, že či máme šampanské, že idem buchnúť, že to konečne sa to tu otvára a ukazuje, lebo bolo to veľmi dlho, takže oslavujeme dneska.
4: Aj za mňa je to, ja sa veľmi teším, že konečne tie zabrany a to odchádza preč stadiaľ.
1: Po maratóne sa tiež bude pred prevádzkami v okolí archeologického múzea meniť dlažba. Následne budú zrekonštruované aj samoobslužné toalety. A k maratónu sa vrátime aj v športe. Výťazom včerajšieho 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru sa nestal žiadny z hlavných favoritov, ale juhoafrický bežec Adam Lipšic. Svoj doterajší rekord 2 hodiny 8 minút a 54 sekúnd vylepšil o minútu a 33 sekúnd. Problémy mu nerobila ani nezvyčajne vysoká októbrová teplota.
5: Veľmi teplo bolo len počas posledných pár kilometrov. Pricestoval som však z Južnej Afriky a som teda zvyknutý na vysoké tréningové teploty. V podstate som bol teda spokojný. V minulosti som tu bol už dvakrát ako vodič a teraz sa teším z víťazstva. Verím teda, že sa tu o rok vrátim a možno skúsim zaútočiť aj na traťový rekord.
1: Lipšic vyzdvihol aj atmosféru, ktorú vytvorilo v košických uliciach vyše 80 000 divákov.
6: The course is perfect for me and I'm...
5: Táto trať je podľa mňa perfektná a popri nej boli tisícky a tisícky ľudí. Bolo to veľmi zábavné a keď som sa otrhol na 35. kilometri, tak ma publikum tlačilo dopredu. Veľmi sa mi to páčilo.
6: Very happy with this.
1: Výťazkou ženskej kategórie sa stala Etiópčanka Aberash Fayesová s časom 2 hodiny 21 minút a 54 sekúnd. Najlepší čas zo slovenských bežcov dosiahol Marek Hladík, ktorý dobehol do cieľa za 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd. Spomedzi slovenských žien bola najrýchlejšia Mária Danečková s časom 2 hodiny 58 minút a 45 sekúnd. Národné tituly v polmaratónskej kategórii si vybojovali Jakub Jenčuš a Veronika Páleníková. Dnes prevažne slnečno a príjemne teplo. Zajtra v Košiciach jasno alebo len s malou oblačnosťou. Teploty vystúpia na 20 až 22 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 18 do 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
7: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Two Steps Behind v Rádiu Košice po 13. Tak nezabúdajte na ľudí, ktorí sú možno, že za vami a kryjú vám ten chrbát. Určite to platí aj pri behu, pri športe a pri maratóne. A boli ich tam stovky, ktorí si vzájomne pomáhali. Tak mali sme sa čomu povenovať aj v metropolitných správach. A ja sa k tomu ešte vrátim, lebo absolútne ma baví v takom tom politickom kontexte, až sa musím smiať, ako to znie, že maratón v Košiciach alebo medzinárodný maratón mieru v Košiciach vyhral Lipšic. Že čo na to možno niektorí politickí predstavitelia.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

0: Moving to the Sun z Rádia Košice, podľa mňa skladba tohto leta jednoznačne a možno ste si ju vychutnali aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Do pozornosti dávame, že v Bratislave v križovatke Galvanyho Ivanska nefungujú semafory, prechádzajte preto opatrne. Most ponad D2 medzi Starými Grundmi a Slabičím údolím je naďalej pre práce čiastočne uzavretý. Na stavebné práce si dajte pozor na Uzbeckej ulici, treba tu rátať s dočasným dopravným značením a pozor aj v úseku medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce by tu mali potrvať až do konca roka 2027. Radary sú na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smerom na Dolnozemsku a ešte na nábreží pri River Parku smer Botanická. Hliadku hláste na Hoďovom námestí smer Štefánikova. To je všetko bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Peter Cmurik pripomína, som kto som, a ak máte tu možnosť ostať sami sebou, tak je to podľa mňa na nezaplatenie, ale už sa to pomaličky vytráca. My sme ale stále tým, čím sme boli aj v roku 2007, ale teraz pretočím a mám otázku, že či si myslíte, že rok 2032 je veľmi ďaleko. Ak plánujete obrovské podujatie, tak vôbec, dokonca možno niekto nestíha. To ale nebude prípad Austrálčanov, predpokladám. V súvislosti s olympiádou roku 2032 Brisbane je už známe, že symbolom bude papagaj kakadu. Organizátori hier ho oficiálne predstavili cez víkend, ale pozor, vôbec to nebolo v pláne. Bola to narýchlo pripravená tlačovka, keďže informácie o symbole unikli pred oficiálnym plánovaným termínom predstavenia. Kakadu zvíťazil nad kengurou, koalou, ale aj ibisom. Olympijský symbol tvorí chochol ružového kakadua, pričom jeho farebné stvárnenie pripomína olympijský a paralympijský oheň a tvar zasa odkazuje na hostiteľský štát Queensland. Podľa primátora mesta sú tieto symboly oslavou mesta a aj životného štýlu. Odrážajú Brisbane, ktorý ľudia poznajú a milujú. Teda živé mesto, húževnaté, prepojené, priateľské, hravé a tak trochu svojské. Okrem toho symboly obsahujú aj prvky kultúry pôvodných obyvateľov, pričom kakaduovia sú vnímaní ako poslovia nesúci kultúrny význam a prepájajú ľudí s miestom, príbehom a obradom. Idem sa pozrieť, ako to vyzerá.

0: počúvate jediné Východoslovenské rádio. Ak stojíte možno pred nejakou dilemou, tak sme vám hrali Do It. Choďte do toho, skúste to, držíme vám palce. Ale čítala som cez víkend aj celkom vtipný výrok, súvisiaci práve s obavami, že nás AI všetkých ovládne a že to bude zlé. Áno, viem, je to veľká téma a nechcem si z toho úplne robiť žarty, ale ak by sme to mali na chvíľu odľahčiť, tak ja som sa dobre zasmiala, lebo poviem, čo som čítala, že umelá inteligencia bude len dovtedy, kým sa nebude snažiť byť múdrejšia ako žena. A potom už jednoducho nemá šancu. Takže hovorím si, asi žiadne obavy, ak by sa to potom malo dostať do nejakej konfrontácie s nejakou dobre nabrúsenou ženou, dámou.
1: Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

0: Smola a Hrušky v Rádiu Košice. Ja vám ale prajem šťastie na cestách a aj takto pre istotu skontrolujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V križovatke Galvanyho Ivanská ste hlásili nefunkčné semafory, môžete aktualizovať. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to ešte do konca novembra. Ďalej upozorňujeme na stavebné práce na Uzbeckej ulici a aj v úseku medzi ulicami Školská a Pazľová. Pozor si dajte na osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Poďme na radary, tie sú na konci Dolnozemskej smerom na most Apollo a na Panonskej príslom na smer Staré Mesto. Hliadku hlásite na Viedenskej prísade Janka Kráľa. To je pre túto chvíľu všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
2: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
1: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale aj zákulisí Medzinárodného jazzového festivalu v Košiciach sa budeme zhovárať už dnes po 14.
3: Rádio Košice.

0: Olimers v Rádiu Košice Thinking of Me.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Absolútne nemám nič proti tomu, ak premýšľate sami o sebe, ale dnes by sme mohli myslieť aj na iných. Spomínali sme Medzinárodný deň učiteľov, tak mám Barbie v štúdiu a hneď ju aj využijem. Ahoj.
2: Ahojte, ale ja nie som učiteľ.
0: Nie, nie si. Myslela som, že nám dáš nejakú lekciu. Ale spomínaš si na nejakú dobrú pani učiteľku, učiteľa, alebo takých, ktorí ťa inšpirovali, či ani nie?
2: Ale áno, určite. Najmä teda zo základnej školy.

0: stredná už bola taká pomenej, ale najmä zo základnej školy a tam viacerých by som vedela určite vypichnúť, na ktorých si doteraz viem tak spomenúť a poviem si, že oni boli fakt super, takže určite áno.
1: A ty si inak myslíš, že takéto, čo sa niekedy hovorí, že bola prísna, ale doteraz si pamätám, čo sme sa učili, že to funguje, lebo akože ja si veľmi nemyslím. Že...
0: Asi už teraz to podľa mňa tak veľmi nefunguje.
1: Áno, je to trošku iné, už asi menej toho memorovania. Kto vie, tak myslíme na vás, učitelia, vieme, že zažívate veľmi náročné časy. A možno by bolo fajn odmeniť aj nejaký učiteľský kolektív, ak by sa zapojil. Asi si všimla, že máme súťaž.
0: Áno.
1: O 100 eur raňajkami,
0: áno. Presne tak.
1: To by ste boli najobľúbenejší v zborovni. Poďte do toho, raňajky pre celú kanceláriu alebo zborovňu zadarmo v hodnote 100 eur od pekárovej ženy. A stačí, ak napíšete, aké sú najobľúbenejšie raňajky vo vašom kolektíve. Predstavujem si taký 100-členný kolektív, že keď zistuješ, čo je najobľúbenejšie.
0: Tak to musí byť ťažké, ale podľa mňa sú také univerzálne niečo, že každý to má rád, taký croissant alebo
1: áno. Áno, dokonca ten sa tam aj dosť často opakuje a zase ja som to hovorila, že ja si myslím, že najlepšie je to, čo ti pripraví niekto iný.
0: Presne.
1: Opäť platí, takže nebudeš si vyberať, ale jednoducho, ak ti niekto prinesie čerstvé raňajky, wow, úplne super. Poďte do toho, učitelia, zapojte sa, veď od zajtra už odovzdávame až dvakrát raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Liptove otvorili nový úsek diaľnice. Vláda schválila rozpočet. Slovenských mladíkov čaká záver kvalifikácie. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová na Liptove je otvorený. Vytvorí obchvat Ružomberka a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Motoristom by mal ušetriť v čase najväčšieho náporu aj niekoľko desiatok minút. Prví motoristi by sa takmer 15-kilometrovým úsekom mali previesť vo večerných hodinách. Pokračuje riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
2: Keď oficiálny program skončí, tak nastupujeme na to, aby sme dokázali tú diaľnicu spraviť čo najskôr. Ale štandardne to býva okolo medzi 18 a 19 hodinou, čiže budeme všetko robiť preto, aby to bolo aj tu tak. Týka sa to všetkých križovatiek, bodov napojenia na stávajúce komunikácie, aby sme dokázali tú diaľnicu bezpečne spriazniť. To znamená odstrániť dočasné dopravné značenie. Polícia si musí diaľnicu prezrieť, skontrolovať a dať to výsledné go, že môžeme púšťať.
1: Motoristi môžu úsek využívať bez diaľničnej známky. Ide o predposledný kus diaľnice medzi Košicami a Bratislavou. Príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku presiahnuť 63 miliárd eur a výdavky 70 miliárd. Výsledkom má byť deficit na úrovni 4,94% HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý schválila vláda. Rozpočet ešte musí prerokovať parlament. Premiér Robert Fico.
3: Ďakujem tímu okolo ministra financií, ďakujem sociálnym partnerom. Viem, že to nie je jednoduché, ale žijeme v náročných domácich a vonkajších podmienkach, preto si myslím, že bolo veľmi rozhodujúce, že sme sa piatok minulý týždeň dohodli na koaličnej rade politicky a potom vláda rozhodla. Žiadne nové dane, žiadne vyššie dane, žiadne nové odvody, žiadne vyššie odvody. Myslím si, že postaviť na tejto báze rozpočet na rok 2027 za podmienok, ktoré vidíme okolo nás, je do určitej miery aj zázrakom.

0: skúmať aj mechanizmy neurologických a psychiatrických ochorení. Slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov dnes čaká záverečné vystúpenie v D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v baráži, potrebujú v Andore získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Oba duely sú na programe zajtra o 19. Dnes ešte slnečno a teplo, zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, pod Tatrami lokálne okolo 19. V tejto chvíli je na východe Liptove 20 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové pondelkové popoludne. Od mikrofónu sa vám takto po 14. už prihovára Barbara a som rada, že tu môžem s vami byť a navzájom si tak urobíme tento začiatok pracovného týždňa o čosi lepší. Pomôžu nám s tým už v tejto chvíli aj Fastboy a ich Music Sounds.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Janu Kiršner a dnes dopoludnia sa v našom éteri niesli aj tóny jazzovej hudby, keďže Medzinárodný jazzový festival oslavuje už 30 rokov a my už v tejto hodine budeme v tejto téme pokračovať a samozrejme si predstavíme program tohto festivalu. Takže ak ste fanúšikmi takejto hudby a zaujíma vás to, určite ostaňte spolu s nami.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už máme pripravené aj informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme aktuálnymi obmedzeniami v Bratislave. V križovatke Galvanyho Ivanská ste hlásili nefunkčné semafory, prechádzajte preto opatrne. Stavebné práce prebiehajú na Uzbeckej ulici, a to konkrétne od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Treba tu rátať s dočasným dopravným značením. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a medzi ulicami Školská a Fazľová prebiehajú práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radary sú na Panonskej pred nadjazdom Rusovská smerom k Solnečniciam a ešte na konci Dolnozemskej smer most Apollo. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď prostredníctvom aplikácie alebo aj telefonicky. Ďakujeme, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Viacerí z vás určite aj za volantom a práve pre vás máme už aj jednu novinku, novú aktualitu, ktorú ste nám iba pred malou chvíľou nahlásili. Ide bohužiaľ o nehodu, ktorá sa stala v Košiciach na moste VS smerom k Optime a už sa tu podľa vašich slov začínajú tvoriť aj kolóny, takže ak týmto smerom náhodou idete a ešte sa môžete otočiť, radšej to urobte, aby ste zbytočne nestáli. Teraz už ale poďme k príjemnejším veciam a to je samozrejme hudba. Z Rádia Košice nám totiž nasledujú Yellow a ich koniec.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom to dnes žije jazzom. Rádio Košice. Ak hľadáte nejaký kultúrny impuls, kam vyraziť počas tohto týždňa, tak máme pre vás tip, pretože už 8. a 9. októbra sa v priestoroch Guest klubu uskutoční jubilejný 30. ročník Medzinárodného jazzového festivalu v Košiciach. Organizátor Tomáš Sabadoš pozval do Metropoly Východu jazzových hudobníkov svetového formátu. Prvý festivalový večer otvorí maďarská speváčka Veronika Harča v sprievode gitaristu Balinta Diamanta. Nasledovať bude basgitarová španielská hviezda Vincent Garcia.
1: Výborná maďarská speváčka. Veronika u nás už bola dvakrát, naposledy v roku 2014. Spája trošku taký, by som povedal, že aj moderný jazz, trošku aj ide do nejakého popu zmiešaného, venuje sa aj klasike. Vincent Garcia, španielský basgitarista, ktorý momentálne patrí medzi jedných top basgitaristov na svete. Je to veľmi zaujímavý, energický španielský chlapík, hrajúci s výbornou kapelou, ktorú som videl minulý rok v júli a preto som sa rozhodol ho pozvať. Postaví ľudí zo stoličky, keďže to bude taká vlna funku a jazzu a to, čo Košičania majú radi.
0: Ďalší večer otvorí Dan Barta v sprievode Robert Balciatria. Títo hudobníci spolupracujú od roku 2000 a za ten čas sa stihli hudobne zaradiť niekde na pomedzi jazzu, soulu, rocku a popu. Po dvoch rokoch do Guest klubu príde aj švédska formácia Dirty Loops, ktorá organizátora oslovila na koncerte v susednom Česku.
1: Švédska guľa takisto funku a jazz, soulu a popu a všetkoho možno, čo si viete predstaviť, hlavne veľkej energie príde v podaní týchto troch chlapcov zo Švédska, zo Štokholmu, a oni sa veľmi potešili, keď tu boli pred dvoma rokmi, mali veľmi dobrý pocit z festivalu, z publika, celkovo z mesta ako takého. Ja som sa takisto s nimi co do okolnosti stretol minule na jednom koncerte v Čechách a oni sami sa ponúkli, že by radi prišli opäť, takže po veľkom dopite, ktorý sme mali aj pred dvoma rokmi a tento rok je to takisto, ako by si už možno niektorí všimli, že ten piatok je takmer full, tak sa teším, že prídu chlapci, ktorí to uzavrú tento 30. výnimočný jubilejný ročník Medzinárodného jazzového festivalu.
0: Vieme teda, ako bude vyzerať 30. ročník festivalu. Aký bol ale jeho prvý ročník v roku 1995? Jeho začiatky sa spájajú s osobou bubeníka Gejzu Sabadoša, ktorý kladol veľký dôraz práve na podporu miestnych hudobníkov.
1: Prvý jazzový festival bol v roku 1995 a bolo to ešte v Dome umenia našej Bužni, keďže vtedy sme ešte nemali vlastné priestory GSK ako takého. Otec bol tým, že bol samozrejme jazzový bubeník a mal blízko muzike. Organizoval koncerty a dával hlavne priestor mladým muzikantom. Nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia, aby nešli mimo svojich rodín, aj mimo Košic a Slovenska.
0: Jazzový festival sa však aj v začiatkoch sústredil na prepojenie so zahraničnými hudobníkmi z okolice Vyšehradskej štvorky. Dnes International Jazz Festival hostí hudobníkov aj z väčších diaľok. Myšlienka však zostáva rovnaká.
1: Podľa mňa ten festival vždy bol v takom duchu, aby sa prepali hlavne potom aj tie skúsenosti medzi krajinami v zmysle V4-ky. Ten muzikánsko-umelecký svet by sa poprepájal a vznikali možno aj nejaké zaujímavé spolupráce. Či to bola tá prvotná idea ako taká. Tú atmosféru, ktorú vlastne dodnes sa snažíme aj udržať, ktorú si nielen umelci vážia, ľudia, ktorí chodia na ten festival, to zažívajú dodnes, že to teplo, ktoré tam sa vytvorí po všetkých stránkach, hlavne to prepojenie blízke s ľuďmi a toho umelca, tak to je podľa mňa nezaplatenie.
0: O tom, že Košičania majú radi jazzový festival, svedčí aj vypredanosť.
1: Tá vypredanosť súvisí s viacerými faktormi tým, že sa tešia na ten jazzový festival, ktorý má už nejakú tradíciu. Ten 30. jubilejný ročník rezonuje, určite pevne verí medzi ľuďmi. Samozrejme ťahoní Dirty Loops a Dan Barta, ktorú sme dali tú dvojicu, myslím si, že v silnej kombinácii. Viacerého faktora, veľmi sa tomu teším a chcem sa touto cestou poďakovať, že máme už jeden deň, hovorím, takmer vypredaný, čo sa týka tohto ročníka.
0: Ak ešte svoj lístok stále nemáte a zvažujete, že by ste si 8. a 9. októbra chceli spestriť jazzom, stále tak môžete urobiť prostredníctvom stránky ief.sk. No a ak by ste náhodou nestihli toto najbližšie vystúpenie, tak vás 11.11. čaká ešte jedno jazzové prekvapenie v Košiciach.
1: Tento rok som sa rozhodol tú výročnicu oslovať dlhšie. V novembri pozývam poslucháčov jazzu na ďalší koncert, to je výborný gitarista Tommy Emmanuel. Tommy Emmanuel, Austrálčan, one man show, ktorý robí koncerty po celom svete. A zaujímavosťou je to, že naposledy sme ho organizovali v Košicách pred 14 rokmi. Tento gitarový mák som veľmi rád, že prijal opäť pozvanie. Tentokrát budem mať aj maličkého preskokana. Volá sa Franov Livingston. Je to mladý, takisto výborný, nadejný fingerstyle gitarista, ktorý prichádza za Chorvátska.
0: Nuž, jazz má stále miesto v spoločnosti a my v Metropole Východu môžeme byť len hrdí, že máme u nás druhý najstarší jazzový festival na Slovensku. Prajeme mu teda ešte ďalšie úspešné roky a jazz necháme ešte chvíľu znieť aj u nás v Rádiu Košice. Hráme si Louis Armstronga a jeho What a Wonderful World.

0: Rádia Košice Pitbull a John Ryan a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba aktuálne rátať na Galvanyho aj na Ivanskej kvôli tomu, že v križovatke týchto ulíc nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je čiastočne uzavretý. Obmedzenie by tu malo potrvať do konca novembra. A ešte upozorňujeme, že na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na vozovke. Treba tu rátať s čiastočným obmedzením. Radar vás nameria na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smer Slnečnice. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričko bude čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. A to je už všetko, sme radi, že ste s nami aj na cestách. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, máme tu začiatok ďalšieho pracovného týždňa a okrem toho, že nás všetkých čakajú rôzne pracovné povinnosti, tak je dobré si nájsť aspoň chvíľu pre seba, a to naozaj akýmkoľvek spôsobom. Napríklad vo výmenníkoch Obrody je dnes na programe hrnčiarsky kurz a potom počas týždňa aj rôzne tanečné hodiny, či yoga alebo divadlo. Takže je toho na výber celkom dosť, už len si naozaj zvoliť to, čo vás zaujíma a baví najviac. Nás v tejto chvíli samozrejme najviac zaujíma hudba, pretože z Rádia Košice si už hráme Sister Sledge a ich We Are Family. Nech sa dobre počúva.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Lionel Richie. Máme 4 minúty pred 15. a na rade sú u nás už aj ďalšie správy, ktoré si pre vás už tentokrát pripravila Romy. Preberieme to najdôležitejšie a najaktuálnejšie samozrejme nielen z domova, ale aj zo sveta športu a dozvieme sa aj to, aké počasie nás čaká, takže určite ostaňte spolu s nami.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Projekt nájomného bývania v Bratislave je v procese schvaľovania. Hlavné mesto má hostiť diskusiu o európskej suverenite. Slovanisti ovládli memoriál Karla Lázničku. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Do systému štátom podporovaného nájomného bývania by mali na Slovensku do niekoľkých rokov pribudnúť tisícky nových bytov s regulovaným nájomným. Na výstavbu ich pripravujú investiční partneri agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Riaditeľka agentúry Eva Lisová.
2: Aktuálna situácia je taká, že dostali sme napríklad teraz jeden projekt na schválenie v Bratislave od partnera BVSG, to je jeden z tých prvých vlastne, ktorí sú pôvodní, tá rakúska spoločnosť. Tam malo byť 151 bytov. Potom máme ďalšie projekty v Košiciach v priebehu najbližších týždňov by sme mali dostať na schválenie okolo 350 bytov v Košiciach a výstavba by mala začať v januári. Do konca roka ešte bude vlastne do 750 bytov v rámci tých Košíc.
1: V rámci tohto systému sú k dispozícii zatiaľ iba dva nájomné bytové domy v Bratislave a Žiline spolu s 223 bytmi, ktoré sa postupne zaplňajú. Do výstavby ide tiež bytový dom v Žiari nad Hronom. Agentúra uzavrela zmluvu už so 7 investičnými partnermi. Do systému štátom podporovaného nájomného bývania s regulovaným nájomným majú podľa riaditeľky agentúry v budúcich rokoch zaradiť perspektívne celkovo 10 tisíce bytov. Na podujatí Milan Vtáčnik Lecture, ktoré sa uskutoční vo štvrtok v Bratislave, sa má diskutovať o európskej suverenite, ale aj vlastných výzvach, ktorým čelí Európa. Prvýkrát bude udelená aj cena Milana Vtáčnika. Je určené osobnostiam, ktoré prispievajú k rozvoju sociálno-demokratických hodnôt a princípov v stredoeurópskom priestore. Podujatie otvorí otázky, ako môže Európska únia posilniť svoju bezpečnostnú, energetickú a digitálnu suverenitu v meniacom sa geopolitickom prostredí, či aké miesto by v tomto úsilí malo zaujať Slovensko. Cieľom je odsediť osobnosti akademického, politického, ekonomického, občianskeho či kultúrneho života bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Súčasťou podujatia bude aj historicky prvé odovzdávanie ceny Milana Vtáčnika, ktorá nesie meno jedného z najvýznamnejších slovenských sociálno-demokratických politikov, niekdajšieho ministra školstva, vysokoškolského učiteľa, starostu Petržalky či primátora Bratislavy. A práve v Petržalke ostávame, pretože otvorila detské a športové ihrisko Veľký Draždiak Tematinská. Podľa mestskej časti má predĺžené otváracie hodiny a v prevádzke bude celoročne vždy od 6. do 21. K dispozícii sú 4 nové cvičebné prvky a na samotných prvkoch sú označenia. Po naskenovaní QR kódu sa užívateľovi v mobile otvorí web, kde nájde videá s cvikmi pre daný prvok a tromi úrovňami náročnosti. Dva týždne pred začiatkom ligovej sezóny absolvovali muži VK Slovan prípravný turnaj v Brne, na ktorom si pripísali 3 víťazstva a obsadili konečné prvé miesto. Výsledky volejbalistov boli Slovan Komárno 3-0, Slovan Ostrava rovnako 3-0 a Slovan Brno 3-1. Hlavný tréner Juraj Tyňo uviedol, že s výsledkami aj predvedenou hrou je spokojný. Dnešok v hlavnom meste postupne jasný a aj zajtra nás čaká prevažne slnečný deň, teploty 22 až 24 stupňov pri

z Rádia Košice menom 5 aj po 15. ste si nás zvolili ako svojich spoločníkov, za čo sme veľmi radi. Ako ste počuli, tak za správy je tu už Romy. Cesty pre vás aj naďalej kontroluje Edo a od mikrofónu sa vám prihovára Barbara. A túto popoludnejšiu zostavu aktuálne v tejto chvíli už doplní aj Beata Dubasová, ktorá sa už z nášho playlistu hlási o slovo.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Košický hokej si v tomto roku pripomína dve veľké jubileá spojené so starým zimným štadiónom Ladislava Trojáka.
2: Dokázali sme veľké veci a tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov.
1: Z aktérmi majstrovských titulov z roku 1986 a 1996 si v Rádiu Košice zaspomíname už zajtra po 10. a 14.
3: Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, veríme, že máte pohodový oktobrový pondelok.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: A aj napriek tomu, že tu máme ďalší pracovný týždeň, tak to nemusí hneď znamenať niečo zlé a dokonca si ho môžete urobiť aj o niečo krajší a aj chutnejší. A to samozrejme nielen sebe, ale aj celému vášmu pracovnému kolektívu, pretože už od zajtra veteri Rádia Košice môžete súťažiť o raňajky v hodnote 100 eur pre celú kanceláriu od pekárovej ženy, a to v Košiciach a Prešove. Pekárová žena je remeselná kvásková pekáreň, ktorá na výrobu svojich kváskových výrobkov nepoužíva žiadne prípravky, konzervanty a zároveň všetko robia ručne z najkvalitnejších surovín a ingrediencií, a to je dnes naozaj veľmi veľkým plusom. A ak sa teda pýtate, čo treba urobiť, aby ste si vy a vaši kolegovia pochutnali na dobrých raňajkách, tak na Facebooku alebo aj Instagrame Rádia Košice treba odpovedať pod súťažným príspevkom na otázku, aké sú najobľúbenejšie raňajky vo vašom kolektíve, a treba doplniť aj mesto. A keď vám z Rádia Košice potom následne zavoláme, tak budete musieť povedať aj takú čarovnú vetu: moje najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena. Pekárovú ženu inak nájdete v Košiciach v Bastione na Tovarenskej 8 a aj v Multicentre na Štúrovej a zároveň aj v Prešove na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a aj na sídlisku 3 na Exnárovej 9 na Sekčove. Tak prvých výhercov budeme žrebovať už zajtra, čiže určite sa bežte zapojiť.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom si už sadáme k tým z vás, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním už treba rátať v Bratislave na prístavnom moste do Petržalky, v Mlynskej doline smer Patrónka a ešte na D2 za tunelom City na smer Stupava. V križovatke Galmany-Hojvanská nefungujú semafory, zvýšte tú opatrnosť. Na Vajnorskej ulici je naďalej čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a to od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Otrvá to ešte do 23. októbra. Stavebné práce prebiehajú na Uzbeckej ulici a aj v úseku medzi ulicami Školská a Pazuľová. Radar ste videli na Račianskej pred Sezamom smerom k Mýtu. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. A to je zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný deň pri zapnutom rádiu Košice, aj pondelok 5. októbra bude na chvíľu patriť hudobnej histórii, tak poďme rovno na to. Iba spomenieme, že narodeniny by dnes oslavoval napríklad spevák rockerov Sweet, Brian Connolly, ale oslávencom je aj líder zo skupenia Sparks, Russell Craig Mail. Pokračujeme 5. októbra 1947, keď sa narodil ďalší spevák, ktorý neváha do mikrofónu kričať ako o život, Brian Johnson. She was

legendárnej kapele AC/DC vymenil pred 46 rokmi nebohého Bona Scotta a fanúšikovia sú dodnes rozdelení a sami nevedia, či sa im páčilo AC/DC s bývalým alebo s terajším spevákom. Isté je, a na tom sa zhodnú asi všetci, že išlo o vzácnu a adekvátnu náhradu. Do partie dnes narodených patrí aj írsky hudobník Bob Geldof.

Známy je najmä ako organizátor najväčšej charitatívnej hudobnej akcie v dejinách, koncertu Live Aid pred 40 rokmi, ale aj s formovaním jednorázového zoskupenia hudobných hviezd Band Aid spolu s Midgeom Jurom z Ultravox dali dokopy to najlepšie z Británie, aby naspievali jeden z najúspešnejších singlov v dejinách Do They Know It's Christmas, prehľadujúcu Afriku. V tejto chvíli sa ale ozve najslávnejšia kapela na svete.

5. októbra 1962 vyšiel prvý hit skupiny Beatles Love Me Do. Rádio Luxemburg ho vtedy zaradilo do svojej rotácie a bolo to poprvý raz, čo akékoľvek rádio hralo Beatles. Ich producent vydanie tohto debutového singla označil ako deň, keď sa zmenil svet. Súhlasíte? Už sme ale medzi tým v ďalšej dekáde, pretože v 73. vydal Elton John svoj najúspešnejší štúdiový album Goodbye Yellow Brick Road.

Album obsahuje hity ako Candle in the Wind, Benny and the Jets alebo titulnú Goodbye Yellow Brick Road. Hudobní kritici túto platňu označujú ako magnum opus, teda vrcholné dielo Eltona Johna. Ocitáme sa už v 90. rokoch. V 91. sa Guns N' Roses dostali na prvú pozíciu amerického albumového rebríčka.

Presne 35 rokov dozadu boli na vrchole s albumom Use Your Illusion 2, ktorý vydali 2 týždne predtým spolu s jednotkou. Oba albumy mali komerčný úspech, i keď o niečo väčší zažila dvojka, teda platňa, o ktorej je dnes reč. Ale čaká nás 5. október 2002, keď sa Kelly Clarkson podaril husársky kúsok.

pesničkou o Moment Like This skočila z 52. pozície na pozíciu číslo 1 amerického rebríčka, čím prekonala dovtedajší rekord Beatles. Kelly ale o 5 rokov neskôr prekonali Maroon 5, keď sa so skladbou It Makes Me Wonder dostali do čela hitparády zo 64. miesta. O 10 rokov na to, 5. októbra 2012, sa o slovo prihlásila Adele. Tento deň vydala skladbu Skyfall. Zvučka z 23. pokračovania bondovskej série je epickou piesňou so 77 členným orchestrom. V neformálnom prieskume sa fanúšikovia vyjadrili, že spomedzi všetkých bondoviek je táto pieseň najlepšia. A o 5 rokov neskôr vydal známu pieseň aj Charlie Puth.

9. októbra 2017 vydal single How Long, v ktorom sa svojej láske ospravedlňuje, pretože jej bol neverný. Refrén spieva z jej pohľadu a dožaduje sa detailov o svojej nevere, takto si sypal popol na hlavu, ale nechce sa nám veriť, že by bol takýto hriešnik. Dnešný hudobný kalendár zakončíme trochu netradične filmovo. Zahrá nám tzv. Bondovka v podaní Adele, samozrejme hovoríme o Skyfall, prajeme príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice a my už v tejto chvíli meníme hudbu aj za dôležité informácie pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme aktuálnymi zdržaniami. V kolone stojíte na prístavnom moste do Petržalky v Mlynskej doline smerom k Pátronke na D2 za tunelom Sitina smer Stupava a zdržíte sa aj na Bajkalskej obojsmerne. Ďalej pripomíname, že na Bajnorskej je čiastočne uzavretý pravý pruh od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou. Čiastočne uzavreté je to aj na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím a tiež na Svetoplukovej smerom na Páričkovú. Tu hlásite v úseku čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to až do konca roka. Medzi ulicami Školská a Fazľová prebiehajú stavebné práce a tie prebiehajú aj na ceste na Uzbeckej ulici. Konkrétne od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte s dočasným dopravným značením. Radar ste videli na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej, hliadku na Trnavskej pred zimným štadiónom von z mesta. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, máme tu pondelok 5. október a ďalší pracovný týždeň pred nami. Všetci to samozrejme poznáme, pondelky sú vždy tak trocha ťažšie na rozbeh a nie každý musí mať úplne dobrý deň, čo je samozrejme úplne normálne, ale nemení to nič na fakte, že by sme k sebe mali byť milí, pretože dnes je okrem iného aj National Be Nice Day. Takže myslíte na to a nielen dnes samozrejme a buďte k ostatným milí, pretože v konečnom dôsledku nás to nestojí absolútne vôbec nič. My si tento deň zlepšíme už aj hudbou a pomôže nám s tým Daft Punk a Pharrell Williams a ich Get Lucky.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Naladené máte Rádio Košice, máme 3 minúty pred 16. a to znamená, že v našom éteri už vymeníme presne na celú hudbu za spravodajské informácie. A ako iste viete, o 16. to sú regionálne správy. Predstavíme si v nich tentokrát volebný program jedného z kandidátov na župana Košického kraja, ale navštívime aj Humenné či Prešov, takže určite zostaňte spolu s nami.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Košický župan Rastislav Trnka predstavil svoj volebný program. Od zemetrasenia na Zemplíne uplynú 3 roky. Tatran odložil duel z ŠKP na koniec mesiaca. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Súčasný predseda Košického kraja Rastislav Trnka dnes predstavil svoj volebný program. Nezávislý kandidát sa uchádza o priazeň voličov po tretí raz a medzi priority patrí zlepšenie bezpečnosti, pracovných príležitostí, cestnej infraštruktúry či kultúrnych možností. Župan sa tiež zaviazal k dokončeniu veľkých avizovaných projektov z predchádzajúceho volebného obdobia, medzi ktoré patria Turzovské či Sobranecké kúpele alebo akvapark v blízkosti Košíc. Podľa jeho slov sa v Košickom kraji podarilo naplniť približne 80% z plánovaných projektov.
2: Máme celú koncepciu, čo by malo byť v tomto akvaparku, kde by mal byť presne. Čiže máme pozemok, ktorý by sme chceli odkúpiť v najbližšom období. Máme záujemcov nie jedného, ktorí by investovali do presne tohto konceptu, ktorý nám táto agentúra navrhla. Znamená to, že v podstate by sme mohli už dnes podpísať zmluvu s investorom, avšak je pár týždňov do volieb, takže ja to nebudem robiť, lebo vyzeralo by to asi zvláštne, aby sa to otočilo, celý projekt asi proti nám, aj keď ho robíme s dobrou vierou.
1: Zmienená cestná infraštruktúra by sa mala zlepšiť opravením 450 kilometrov ciest a 50 mostov. Súčasný predseda KSK chce tiež vystavať diaľnicu D1 na Zemplíne, ktorá by viedla až k ukrajinským hraniciam. Novú infraštruktúru by mali mať aj cyklisti. Trnka tiež považuje za dôležité posilnenie kapacít krajských lekárov.
2: Plánujeme ďalších 80 dostať do systému cez krajský rezidenčný program a ďalšie desiatky lekárov chceme v podstate ich podporiť, aby ostali v tom systéme. Najväčší problém je to, že tých lekárov treba nájsť, motivovať, aby niekde prišli. Treba im zabezpečiť zmluvy s poisťovňami. Takže na tomto pracuje Krajská zdravotná agentúra. No a samozrejme chceme ďalej podporovať rekonštrukcie našich 4 nemocníc, ktoré stále máme v majetku.
1: V plánoch aktuálneho župana je aj skvalitnenie cestovného ruchu. Vo svojom volebnom programe preto zmienil aj 3 nové letecké linky, ktoré by mali vzniknúť v spolupráci s letiskom Košice. Výber destinácií by mal podliehať ponuke leteckých prepravcov.
2: Tie linky stoja od 150 do 450 tisíc ročne jedna ako podpora z našej strany. Musí to mať aj nejaký význam, aby tie linky sa aj rozlietali, aby sme napríklad ako z Ríma, hej, že teraz tu už máme oveľa viac Talianov, aby sme vedeli aj pritiahnuť tých turistov. Čiže my máme nejakú predstavu, čo by sme chceli, len sa to musí zhodnúť s tým, čo je aktuálne ponuka od leteckých prepravcov.
1: Okrem 4 zmienených oblastí sa zlepšovanie kraja nachádza aj v pláne s názvom Desatoro pre superkraj. Jedným z bodov je distribúcia financií. Časť eurofondov by tak mala smerovať aj na potreby Abova, Gemera, Spiša, Zemplína i Medzibodrožia. Súčasný župan chce tiež zefektívniť získávanie nenávratných zdrojov financovania. A pri téme volieb ostávame, pretože v Kráľovskom Chlomci sa o primátorský post uchádzajú 3 kandidáti. Nie je medzi nimi ani jedna žena. Ako nezávislý kandiduje Bartolomej Gönci. Svoj mandát obhajuje aj súčasný primátor Karol Pataky, ktorý kandiduje s podporou Maďarskej aliancie. Tretícu uchádzačov o primátorský post uzatvára kandidát strany Hlas SD Peter Šohajda. Všetko o blížiacich sa spojených voľbách prinášame na portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Od zemetrasenia, ktoré zasiahlo východ Slovenska, uplynul v piatok 3 roky. Malo silu 4.

0: Toto je, myslím, že tak celkom dobre zvládnuté.
1: Pôvodné škody obec bezprostredne po zemetrasení odhadovala na približne 1,5 milióna eur. Na ich odstraňovanie smerovala pomoc od štátu, samosprávy, neziskových organizácií aj jednotlivcov. Starosta odhaduje, že celková poskytnutá pomoc bola minimálne porovnateľná s pôvodne vyčíslenými škodami.
0: Týchto trasov po zemetrasení bolo zhruba, keď máme dobré informácie zo Slovenskej akadémie vied, okolo 57. V tom čase bol taký silnejší dotras vo februári 24. Tedy to bolo okolo druhej po obede, to dosť ľudí postavilo zase do pozoru, lebo všetko sa znovu kývalo, triaslo, taniere už hrkotali. A teraz zemetrasenie, ktoré bolo teraz v septembri, vlastne ako materiálne škody nenarobilo, len znovu pripomenulo to, čo sa tu v tom oktobri 23 udialo.
1: Jedným z pretrvávajúcich problémov Ďapaloviec je aj kvalita vody z miestnych zdrojov. Tá bola nevyhovujúca už pred zemetrasením. Po otrasoch sa však jej stav výrazne zhoršil. V obci zároveň pokračuje vedecký výskum zameraný na následky zemetrasenia a geologické pomery v lokalite. A poďme aj na kultúru. V Humennom sa dnes začína tretí ročník festivalu Ako sa rodí divadlo. Do stredy prinesie divadelné predstavenia, poéziu, scénické čítanie, tvorivé workshopy, diskusie aj stretnutia s umelcami. Hádzanárov Tatrana Prešov čaká nabitý október s celkovo 7 zápasmi, z toho 3 domácimi. Slovenský majster sa predstaví nielen v súbojoch domácej handball extraligy, ale svoje sily si zmerajú aj proti európskej špičke v Európskej lige EHF. Práve z dôvodu najbližšieho výjazdu do Chorvátska sa októbrový duel, pôvodne plánovaný na uplynulý víkend na palubovke Bratislavy, presunul na nový termín. Tatran tak proti EŠKP napokon nastúpi 25. októbra. Zajtra na východe a Liptove znova prevažne jasno a teplo, maxima od 21 do 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Práve máme na východe jasno a do 22 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia okolo 19. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhľová.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, hudobne nám 16. hodinu otvorila skupina BDI. Informačne nabité regionálne správy máme za sebou a v tejto hodine to bude samozrejme aj o dobrej hudbe. Počuť budete No Name a v playliste vidím napríklad aj Boyzone a už o malú chvíľu zaspieva aj Ronan Keating.
1: Deň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90-gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Košický hokej si v tomto roku pripomína dve veľké jubileá spojené so starým zimným štadiónom Ladislava Trojáka.
8: Dokázali sme veľké veci a tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov.
7: Z aktérmi majstrovských titulov z roku 1986 a 1996 si v Rádiu Košice zaspomíname už zajtra po 10. a 14.
9: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, veríme, že máte dobrý začiatok pracovného týždňa a to určite aj v našej spoločnosti. Samozrejme, ani v tejto hodine nezabúdame na vodičov a Edo už pre vás pripravuje dopravný servis, čiže ak by ste ešte mali nejaké nové postrehy, určite mu to dajte vedieť, ale vrátime sa v tejto hodinke ešte aj k včerajšiemu medzinárodnému maratónu mieru. Ale ešte predtým, než toto všetko stihneme, tak si z Rádia Košice zahráme No Name a ich pieseň pre dvoch.

0: z Rádia Košice Pieseň pre dvoch a v tejto chvíli už máme pripravené informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba naďalej rátať v Bratislave na prístavnom moste do Petržalky. V kolone stojíte aj v Mlynskej doline smerom k Patrónke na D2 za tunelom City na smer Stupava. Kvôli poobednej špičke stojíte tiež na Bajkalskej od prístavného mosta pri výjazde Pečňa smer Mozlan Frankony. Za prístavným mostom smerom na Sanec a trpezlivo aj na Karadžičovej smer Krížna. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou ulicou. Čiastočne uzavretý pravý pruh hlásiť aj na Svetopulkovej smerom na Páričkovú ulicu, preto pozor. A dávame do pozornosti, že na Uzbeckej ulici pracujú cestári. Od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká treba rátať s dočasným dopravným značením. Radar vás nameria na Ružinovskej pri nemocnici smerom do centra mesta. Hliadka vás môže zastaviť na začiatku Jaskového radu v smere od Podkolibskej. Počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa ešte na chvíľu vrátime aj k včerajšku.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Najstarší maratón Európy napísal včera svoju 103. edíciu a tak, ako to v posledných rokoch býva, víťazné Vavríny nezískali hlavní favoriti, ale elitní pretekári z druhej vlny. Medzi mužmi triumfoval juhoafričan Adam Lipšic, ktorému patrilo na štarte až 11. najlepšie osobné maximum. Podobne to bolo aj v prípade ženskej víťazky etiopčanky Aberash Faesovej. Oboch včerajších hrdinov však vyniesli na piedestal výrazné vylepšenia osobných rekordov. 32-ročný Lipšic dobehol do cieľa v čase 2:27 a svoje doterajšie maximum vylepšil o minútu a 33 sekúnd. Za traťovým rekordom Keňana Kemeja Mozesa zaostalo 34 sekúnd. V Košiciach sa celý minulosti predstavil dvakrát v úlohe vodiča. Tentokrát si zabehol celý maratón a stal sa historicky prvým juhoafrickým víťazom.
2: The pacemaking helped me learn the course.
3: Predošlé skúsenosti s rolou vodiča mi veľmi nepomohli. Keďže som tu bol už tretíkrát, výborne som poznal trať a vedel som si nastaviť tempo. Táto trať je pre mňa perfektná a popri nej boli tisícky a tisícky fanúšikov. Keď som sa utrhol na 35. kilometri, tak som cítil silnú podporu a to ma veľmi potešilo.
0: Víťazkou ženskej kategórie sa stala zásluhou vylepšenia osobného rekordu o vyše 3 minúty etiopčanka Aberash Faesová s časom 2:21:54. O 3 minúty a 18 sekúnd neskôr dobehol do cieľa aj najlepší Slovák Marek Hladík. Víťaz covidového maratónu z roku 2020 obsadil v absolútnom poradí 12. miesto.
4: Tak aj teraz v podstate je taká sláva na mne, keďže som to prvý Slovák. A vtedy to bolo také zaujímavé. Bežal sa ten okruh zavretý, 4-kilometrový 10 razy, menšia tlupa bežcov, takže bolo to úplne iné ako teraz. Teraz to má takú tú väčšiu slávu. Priorita bola bežať po 2:25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1:12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo. Ale na 35. 6. na Mojzesovej tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2:25 a nakoniec to od 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
0: Spokojnosť naopak netajila najrýchlejšia Slovenka Mária Danečková. Jej cieľom bolo dostať sa pod 3 hodiny a to sa jej podarilo so 75 sekundovou rezervou.
5: Nevedela som, že ako to pôjde, keďže fakt ako tie teploty pri maratóncu je najhoršie. Keď je 10 stupňov, je to perfektne. Tedy sa najlepšie beží. Bohužiaľ, dneska nevyšlo, čiže stále bolo teplo. Snažila som sa držať svoje tepy viac menej. Dobehla som potom Moniku, čo som bola prekvapená. A potom som sa snažila iba bežať svoje. Čiže som veľmi šťastná, že sa mi podarilo to po tých 3 hodiny. Najťažšie boli asi týchto 2 posledných kilometre, ale už keď som vedela ten cieľ, tak som si vravela, už to je.
0: Väčšina našich vytrvalcov tentoraz uprednostila pred maratónskou výzvou polovičnú vzdialenosť. Košický polmaratón bol totiž zároveň majstrovstvami Slovenska. V mužskej kategórii sa očakával triumf Tibora Sahajdu, no tomu tentoraz vypálil rybník cyklistický reprezentant Jakub Jenčuš. Víťaz nedávneho Nightrunu Košice skončil v celkovom poradí druhý za Maďarom Vitáriom Bencem a tretieho Sahajdu zdolal o rovných 20 sekúnd. Takýto výsledok prekvapil i samotného Košiča.
6: Ja som nesmierne v šoku, čo sa práve stalo, pretože sa im podarilo v podstate ošpurtovať alebo nejak sa doplaziť do cieľa pred Tiborom Sahajdom, čo bol pre mňa vždy vzorom a je to neskutočný pocit a je mi do plaču. Tibor možno nemal svoj deň a ja som mal úplne že svoj deň a to bol ten podľa mňa hlavný kľúč k dnešnému víťazstvu a tvrdá práca a viera v sám sebe a kilometr na bicykli mi dnes pomohli.
0: Ženský titul majsterky Slovenska si odniesla rovnako ako vlani Veronika Páleníková. Tá však mala na rozdiel od Jakuba Jenčuša od spokojnosti veľmi ďalekom. Čas 1:16:53 totiž označila za slabý.
7: Minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu. Nabehané nebolo na ten polmaratón, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo obhajiť. Ani v rámci daných možností nie som spokojná s časom, to nie. S tým sa nemôžem uspokojiť. Bolo slabé.
0: Druhé miesto obsadila Košičanka Viviana Popovičová, ktorá zažila v 18 rokoch svoju absolútnu polmaratónskú premiéru.
8: Veľmi som spokojná. V polke sezóny som mala pár zdravotných problémov a naozaj nevedela som si predstaviť, že by som bežala polmaratón ešte tu na v Košiciach 3 mesiace potom, ako sa mi nedarilo. Takže veľmi ma to zahrialo pri srdci, že takto som mohla bežať a že takto to vyšlo, že sa vrátila do toho späť a mohla som si to užiť.
0: Pre úplnosť dodajme, že víťazmi v kategórii inline sa stali Čech Jan Jelínek a domáca Renáta Karabová. Pozíciu suverénky medzi handbikermi potvrdila nestarnúca Košičanka Anna Orosová a víťazom sobotnejšieho minimaratónu sa stal 16-ročný Roman Cibula.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Košice Rod Stewart a v čase 16.40 už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kolone stojíte na prístavnom moste do Petržalky v Mlynskej doline smerom k Pátronke. Trpezlivo tiež na D2 za tunelom City na smer Stupava na Bajkalskej od prístavného mosta. Komplikované je to pri výjazde Pečňa smer most Lanfrankony za prístavným mostom smerom na Senec a na Karadžičovej smer Krížna. Na stavebné práce si dajte pozor na Uzbeckej, konkrétne od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká a pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Radar máme na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom k Slnečniciam, hliadku na Kukučínovej pri Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Sme radi, že ste s nami aj na cestách. Želáme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom ideme už teraz na chvíľu aj za kultúrou, pretože divadlo Thália uvedie aj hudobnú hru Shakespeare 20, ktorá vychádza až zo štyroch Shakespeareových komédií, a to Dvaja veronskí šľachtici, Skrotenie zlej ženy, Veľa kríku pre nič a Ako sa vám páči, a cez tieto hry vlastne rozoberá postavenie žien a dokonca aj rodové stereotypy. Režisérom je Karol Redley a v inscenácii si zahrajú aj všetky herečky divadla. Ale od divadla už teraz smerujeme späť k hudbe, pretože z playlistu sa o slovo hlásia Inks.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: de černý stín.
1: Bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Hasiči pokračujú v likvidácii požiaru pri Smolníku. Vláda schválila rozpočet, odborári a zamestnávatelia nesúhlasia. Slováci chcú v Moldavsku potvrdiť pozíciu lídra. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Hasiči pokračujú v zásahu pri požiari lesa v katastri obce Smolník, ktorý vypukol v sobotu v ťažko dostupnom teréne. Na základe výsledkov ranného monitoringu nebolo potrebné opätovné nasadenie vrtuľníka ani modulu pozemného hasenia. Hasiči sa zameriavajú na dohášanie skrytých ohnísk. Príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku presiahnuť 63 miliárd a výdavky 70 miliárd eur. Výsledkom má byť deficit na úrovni 4,94% HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý schválila vláda. Rozpočet ešte musí prerokovať parlament. Premiér Robert Fico.
3: Ďakujem tímu okolo ministra financií, ďakujem sociálnym partnerom. Viem, že to nie je jednoduché, ale žijeme v náročných domácich a vonkajších podmienkach, preto si myslím, že bolo veľmi rozhodujúce, že sme sa piatok minulý týždeň dohodli na koaličnej rade politicky a potom vláda rozhodla. Žiadne nové dane, žiadne vyššie dane, žiadne nové odvody, žiadne vyššie odvody. Myslím si, že postaviť na tejto báze rozpočet na rok 2027 za podmienok, ktoré vidíme okolo nás, je do určitej miery aj zázrakom.
2: Hospodárska a sociálna rada však ráno nedospela k dohode k návrhu rozpočtu, a to pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Nepáčilo sa im, že materiály k rokovaniu dostali včera večer, čo považujú za prejav neúcty k sociálnemu dialógu. Prekáža im tiež, že rozpočet sa robil na základe politických priorít a nie toho, čo Slovensko potrebuje. Prezident asociácie zamestnávateľov Rastislav Machunka dodal, že podnikatelia už so zrušením dane počítali vo svojich rozpočtoch na ďalší rok.
4: Ale dostať menej ako 24 hodín pred rokovaním, a to ešte v nedeľu, materiál k rozpočtu, ktorý je veľmi rozsiahly a veľmi dôležitý pre pôsobenie hospodárske na Slovensku, ale potom aj samozrejme pre činnosť zamestnancov, je naozaj za všetkými čiarami. Preto dnes sme vyjadrili veľký nesúhlas s týmto postupom. Pre nás je to prejav neúcty k sociálnemu dialogu, neúcty k sociálnym partnerom.
2: Predseda ZMOS Jozef Božík upozornil, že mestá a obce musia predkladať vyrovnané rozpočty. Ale tento rok, pokiaľ bude platiť ústavný zákon, nebudú môcť do rozpočtu použiť to, čo si usporili. Šéf nemeckej zahraničnej spravodajskej služby upozornil, že krajine hrozí vtiahnutie do konfliktu s Ruskom, keďže počet hybridných útokov nariadených Moskvou rastie. Okrem iných incidentov spomenul augustový pokus o útok na letisko v Lipsku pomocou dronu naloženého výbušninami, z ktorého sú primárne podozriví práve ruskí agenti. Nemecko opakovane obviňuje Rusko z vedenia hybridných operácií zameraných na špionáž, sabotáže a iné narušenia, čo Moskva dôrazne odmieta. Slovenská futbalová reprezentácia zakončí viac ako dvojtýždňový asociačný termín zápasom 4. kola C divízie Ligy národov na pôde Moldavska. Na štadióne v Kišiňove si chcú zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho upevniť pozíciu lídra tretej skupiny. Na jej čele majú trojbodový náskok pred najbližším súperom a plným bodovým ziskom v zajtrajšom stretnutí by urobili výrazný krok na ceste za návratom do B divízie. Úvodný výkop je na programe o 20:45. Zajtrajšok znova slnečný s oslabým vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Teplomer na východe práve ukazuje do 21 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodový podvečer. Veríme, že po 17. sme vás už zastihli aj na ceste domov z práce a začiatok ďalšieho týždňa, tak máte za sebou. Ak ale náhodou do práce ešte len idete, tak sme tu samozrejme naďalej pre vás, najbližšie k vám, a v tejto chvíli nám k tomu zaspieva už aj Samuel Tomeček.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Košický hokej si v tomto roku pripomína dve veľké jubileá spojené so starým zimným štadiónom Ladislava Trojáka.
5: Dokázali sme veľké veci a tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov.
4: S aktérmi majstrovských titulov z rokov 1986 a 1996 si v Rádiu Košice zaspomíname už zajtra po 10. a 14.
6: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v pondelok podvečer a kým to dnes v našom éteri žilo jazzom, tak zajtra prejdeme k športu, pretože košický hokej oslavuje v tomto roku až dve významné jubilá. Jedným z nich je, že pred 40 rokmi vybojovali hráči VSŽ historicky prvý federálny titul. No a my si s pamätníkmi týchto úspechov zaspomíname na zlaté momenty už zajtra po 10. a po 14. Takže ak ste fanúšikom hokeja, určite si nás nezabudnete naladiť.

0: z Rádia Košice Tame Impala a teraz už aj Edo aj s vašimi postrehmi z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Rozsiahle kolóny hlásite pred mostom Manfrancony smer Lamač a zdržíte sa aj v križovatke Ivanska Galvanyho, kde nefungujú semafory. Môžete aktualizovať. Ďalej pripomíname vodičom, že na križovatke Prievozská a Miletičová prebiehajú práce na vozovke. Treba tu rátať s čiastočným obmedzením. Čiastočne uzavretý pravý pruh je aj na Svetoplukovej smerom na Páričkovú a aj na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím Udolím. Obmedzenie tu potrvá až do konca novembra. Stavebné práce prebiehajú na Uzbeckej ulici a aj v úseku medzi ulicami Školská a Fazľová. Je tu osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce tu potrvajú až do konca roka 2027, preto pozor. Radar máme na konci Brnianskej smer Lamačská. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto v pondelok po 17.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: O tomto čase už nás viacerí z vás určite máte naladených doma a možno si pripravujete na zajtra do práce obed alebo aj raňajky. Na tie nikdy netreba zabúdať, predsa len sú najdôležitejším jedlom dňa a aj preto sme si pre vás v Rádiu Košice s pekárovou ženou pripravili súťaž o raňajky v hodnote 100 eur, a to pre pracovné kolektívy z Košic a Prešova. Pravidlá sú naozaj veľmi jednoduché, stačí, ak nám na náš Facebook alebo Instagram napíšete do komentára pod súťažný príspevok odpoveď na otázku, aké sú najobľúbenejšie raňajky vo vašom kolektíve, a k tomu napíšte určite aj mesto. Pekárovú ženu inak nájdete v Košiciach v Bastione na Továrenskej 8 a aj v multicentre na Štúrovej a samozrejme aj v Prešove na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Komentárov už stále viac pribúda, napríklad taká Lucia nám napísala, že v ich kolektíve vyhráva kváskový chleb. Stanka, je to škoricový pistáciový slimák, to určite jednoznačne takto na ráno dodá energiu. A vyberáme úplne aj trefný komentár, ktorý pridala Michaela. Tá napísala, že najobľúbenejšie raňajky sú tie, ktoré si nemusia pripravovať sami. S tým sa samozrejme vôbec nedá nesúhlasiť a keď sa zapojíte do súťaže, tak možno to budete práve vy, kto si tie raňajky nebude musieť pripraviť a pristane vám na stole chutné pečivo, ktoré si v pekárovej žene robia ručne, a to z najkvalitnejších surovín. Prvé kolektívy už inak žrebujeme zajtra, takže si určite pozorne prečítajte všetky podmienky a nezabudnite komentovať.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

naladené máte Rádio Košice a my teraz potešíme pravdepodobne najmä fanúšikov série filmov Rýchlo a zbesilo, pretože táto séria sa rozrastie a to nielen o najnovší film, ktorý je v pláne, ale aj o seriál. Výkonným producentom bude samotný Vin Diesel, ktorý povedal, že vo filmoch je vraj viacero postav, ktoré si zaslúžia mať detailnejší príbeh. Tento seriál by mal mať premiéru počas roka 2028, čo sa celkom hodí, keďže práve 18. marca toho istého roka je naplánovaná aj premiéra nového filmu. Projekt má na starosti inak Mike Daniels a Wolf Coleman. Tak sa teda necháme prekvapiť, čo to bude. Dovtedy si určite stíhate osviežiť aj pamäť a dať si taký filmový maratón. My pokračujeme už teraz v tom hudobnom a z Rádia Košice nám zaspieva Sam Fender a Olivia Dean.

0: z Rádia Košice a v čase 17.41 už máme pripravené aj dôležité informácie pre všetkých z vás, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V križovatke Ivanská Galvany hoste hlásili nefunkčné semafory, zdržíte sa. Na Vajnorskej je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh, a to od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Rozsiahle kolóny aktuálne sú pred mostom Lanfrancony smer Lamač. Ak môžete, využite iné trasy. Radar ste hlásili na konci Brňanskej smer Lamačská. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd v našej spoločnosti.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Košice aj takto 4 minúty pred 18. A to znamená, že nás čakajú aj naše metropolitné správy. Ale ešte predtým máme jednu aktualitu z ciest. Ide o nehodu v Košiciach na križovatke Hlinkova-Komenského. Hlasili ste, že sa tu zrazili 3 autá a je už tu aj mierne zdržanie, takže pozor v tomto úseku a ak by ste mali viac informácií, Edo je na linke. A za dverami je už aj Karol, ktorý má v tejto chvíli strieda a spríjemní vám pondelkový večer. Ahoj, opäť zajtra. We'll be right back.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie ceny základného cestovného. Niektorí starostovia malých mestských štastí splánujú obhájiť svoj post Lipšic s prekvapivým víťazom Košického maratónu. Máme 18 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Košickí poslanci schválili na mimoriadnom zastupiteľstve zníženie ceny zo základného cestovného pre MHD, a to o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Niektorí poslanci nesúhlasili s takou vysokou zľavou, pretože sa obávali, že mesto bude musieť vracať peniaze štátu. Poslanec Miroslav Špak mal problém aj s vrátením časových lístkov, a tak navrhol procedurálny návrh, ktorý však nepredložil.
2: Žiadame primátora mesta Košice, aby do dodatku k prepravnému poriadku zapracoval mechanizmus kompenzácie držiteľov platných 90, 180 a 365 dňových predplatných cestovných lístkov bez potreby ich vrátenia, a to predĺžením ich platnosti o polovicu počtu dní, počas ktorých sa ich platnosť prekrýva s obdobím platnosti opatrenia vlády.
1: Riaditeľ magistrátu Marcel Čop v pléne na margo toho musel vysvetliť nové podmienky pri časových lístkoch, respektíve čipových kartách.
3: Náš ročný lístok stojí 240, čiže pri tých štveročných a poloročných tam tá zľava je menšia, áno, čiže naozaj pre tých predplatiteľov je naozaj ekonomicky výhodnejšie v tomto okamihu vrátiť ten lístok, dostane nevyčerpané cestovné a môže si okamžite využiť to zľavnené cestovné, ktoré je polovičné. Dneska nevieme, ako dlho bude trvať, keď skončí, následne sa môžeš vrátiť svojim zvykom, ktoré boli, pretože si vieš, tých peňazí, ktoré ušetril a ktoré sme mu vrátili, na novo kúpiť časový lístok, ktorý mu bude vyhovovať.
1: Bod, ktorý mal byť iba formalitou, sa tak natiahol na hodinovú rozpravu. Plénum si následne odhlasovalo uzavretie diskusie. Poslanci bod odobrili aj s dodatkom, že ak vláda bude toto opatrenie predĺžovať, nemusí už zasadať mestské zastupiteľstvo, ale primátor bude oprávnený, aby mohol predĺžiť zľavy v MHD. Zľavnené cestovné bude platiť zatiaľ od 12. októbra do 11. novembra. Primátor Jaroslav Polaček pre Rádio Košice potvrdil, že dotácia od vlády vo výške 853 000 eur bude stačiť na vykrytie nákladov.
4: Všetky tieto nariadenia vlády, ktoré máme, boli konzultované s mestami, to znamená už niekoľko týždňov pred termínom 1. október, kedy vláda, u 30. september, kedy vláda zasadala, sme konzultovali s ministerstvom dopravy, majú naše podklady, táto suma bola vyrátaná a je prijateľná a mala by postačovať práve na tieto zľavy.
1: Mesto pritom môže dotáciu využiť do konca marca 2027. Poverený riaditeľ DPMK Roman Danko doplnil, že dopravný podnik nebude vo väčšej strate, ako už je.
5: Štatistiky hovoria, že základných lístkov v plnej cene sa predáva viac, zhruba o 1/3 ako zľavnených cestovných lístkoch. Hovoríme o jednorazových cestovných lístkoch, ale aj tie predplatné cestovné na 30 dní je viac plných ako zľavnených.
1: Všetky dopravné podniky na Slovensku budú pri zľavnenom cestovnom postupovať rovnako. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených oktobrových volieb. V tejto súvislosti vám v spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnešným dňom sme odštartovali vo vysielaní štafetu starostov a pozrieme sa tak na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostov Pereša, Lurinčíka a Poľova. Na Pereši obhajuje svoj post nezávislý Peter Kavuľa. Pre Rádio Košice uviedol, že chce pokračovať v začatej práci s tým, že v analýze pre mesto boli ako mestská časť v prvej peťke najefektívnejšie a najhospodárnejšie fungujúcich mestských častí v Košiciach.
6: Mestská časť Košice Pereš píše za posledné 4 roky svoj úspešný príbeh. Investovali sme do rozvojových projektov 1 milión eur, ktoré pochádzajú z cudzích externých zdrojov. Máme projekčne rozpracované a finančne zabezpečené ďalších 6 projektov pre Pereš, nové zástavky, prístrežky MHD, nové prechody prechodcov s nasvietením, nové asfaltové povrchy na ulici Medzevská na Košarisku. Ak uspejeme vo voľbách 26, všetky tieto rozpracované, ale aj nové projekty budú zrealizované.
1: Jeho vyzývateľkou v boji o postarostu je takisto nezávislá Mária Smrčová. Za kľúčové oblasti považuje dopravu, bezpečnosť a sociálnu infraštruktúru.
7: Mojou hlavnou výzvou bude urobiť maximum pre úspešné dokončenie Bystrickej ulice, vrátanie chodníkov inžinierskej sieti, presadzovať protihlukovú zábranu na Pereskej ulici, riešiť zrušenie

0: merového systému mestskej časti o nové lokality.
1: Hlavné priority mojej kampane v budúcom volebnom období sú dokončenie rozpracovaných projektov infraštruktúry námestia svätého Vavrinca, rozšírenia cintorína a chodníkov, zvýšiť bezpečnosť občanov a ich majetku a snažiť sa zlepšiť ich život a život ich najbližších a svojimi skúsenosťami zabezpečiť dôstojné miesto Hlorinčíka v rámci zmien v organizácii mesta Košice.
0: V Poľove kandidujú na postarostu v abecednom poradí hlavná kontrolórka Mária Birošová za tým Košice, živnostník Juraj Gergej a súčasný starosta Roland Lacko, obaja ako nezávislí. Svoje odpovede nám však do uzávierky zaslali len zvyšné dve kandidátky. Majetková referentka Gabriela Nemcová kandiduje s podporou strán Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí, Sloboda a Solidarita. Jej prioritou je, aby Poľov nestagnoval a pracoval na svojom postupnom rozvoji.
2: Máme konkrétne problémy, ktoré už nemôžeme odkladať. Havarijný vodovod, zlý stav hlavnej komunikácie, zanedbaný mestský majetok či budúcnosť našej základnej školy. Pri škole nechcem hovoriť o jej zatváraní. Poľov sa rozrastá, pribúdajú mladé rodiny s deťmi. Musíme preto hľadať riešenie, ako školu a škôlku efektívne prepojiť a zachovať vzdelávanie priamo v našej mestskej časti.
0: Najväčšou výzvou bude podľa nej v prípade zvolenia do funkcie financovanie. Poľov podľa Nemcovej potrebuje investície, ktoré mestská časť sama nedokáže pokryť. Preto bude kľúčová spolupráca s mestom, primátorom a poslancami mestského zastupiteľstva. Poslednou kandidátkou na starostku Poľova je živnostníčka Štefánia Saxena-Výrostková. Do volie vstupuje ako nezávislá a hlavnou prioritou jej kampane a následnej práce pre mestskú časť je bezpečný a aktívny Poľov s kompletnou základnou občianskou vybavenosťou.
3: Najväčšou výzvou však bude v krátkom čase zabojovať za vyriešenie neustálých odstavok vody a nový vodovod, opraviť najkritickejšie úseky ciest, nájsť priestor pre chodníky a silne podporiť našu školu a škôlku. Chcem zabezpečiť základnú občiansku vybavenosť, ktorá nám právom patrí. Premeňme spolu Poľov na moderné a bezpečné miesto pre všetky generácie.
0: Jej víziou je premeniť Poľov na lukratívnu mestskú časť s vysokou kvalitou života, kompletne dostupnými službami, bezpečnosťou a bohatým spoločenským vyžitím. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na portáli košiceonline.sk v časti Voľby 2026. Rekonštrukcia dolnej brány je vo finálnej fáze. Mesto Košice ju sprístupnilo pre verejnosť aj vzhľadom na uplynulý 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Podstatnou zmenou je hydroizolácia múzea, ktorú zabezpečila sanácia a nové oceľové a betónové prvky. Okoloidúci Košičania však najviac uvítali, že sa priestor od dolnej brány až po križovatku hlavnej s Rooseveltovou od februára opäť otvoril.
4: No teraz obdivujem, že ju otvorili.
5: No ja som rozmýšľala, že či máme šampanské, že idem buchnúť, že to konečne sa to tu otvára a ukazuje, lebo bolo to veľmi dlho, takže oslavujeme dneska.
6: Aj za mňa je to, ja sa veľmi teším, že konečne tie zabrany a to odchádza preč stadia.
0: Po maratóne sa tiež bude pred prevádzkami v okolí archeologického múzea meniť dlažba. Následne zrekonštruujú aj samoobslužné toalety. A k maratónu sa vrátime aj v športe. Víťazom včerajšieho 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru sa nestal žiadny z hlavných favoritov, ale juhoafrický bežec Adam Lipšic. Svoj doterajší rekord 2 hodiny 8 minút a 54 sekúnd vylepšil o minútu a 33 sekúnd. Problémy mu nerobila ani nezvyčajne vysoká októbrová teplota.
7: Veľmi teplo bolo len počas posledných pár kilometrov. Pricestoval som však z Južnej Afriky a som teda zvyknutý na vysoké tréningové teploty. V podstate som bol teda spokojný. V minulosti som tu bol už dvakrát ako vodič a teraz sa teším z víťazstva. Verím teda, že sa tu o rok vrátim a možno skúsim zautočiť aj na traťový rekord.
0: Lipšic vyzdvihol aj atmosféru, ktorú vytvorilo v košických uliciach vyše 80 000 divákov. The course is
7: perfect for me and I'm... Táto trať je podľa mňa perfektná a popri nej boli tisícky a tisícky ľudí. Bolo to veľmi zábavné a keď som sa otrhol na 35. kilometri, tak ma publikum tlačilo dopredu. Veľmi sa mi to páčilo.
0: Víťazkou ženskej kategórie sa stala Etiópčanka Aberash Faesová s časom 2:21:54. Najlepší čas zo slovenských bežcov dosiahol Marek Hladík, ktorý dobehol do cieľa za 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd. Spomedzi slovenských žien bola najrýchlejšia Mária Danečková s časom 2:58:45. Národné tituly v polmaratónskej kategórii si vybojovali Jakub Jenčuš a Veronika Páleníková. Zajtra v metropole východu spočiatku polooblačno, k večeru jasno, teploty ráno okolo 9 stupňov, cez deň 20 až 22 a k tomu slabý juhozápadný vietor. Na východe a Liptove

0: Je práve 16 až 18 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Romana Váhaľová.
1: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Pohodový pondelkový večer vám zo štúdia Rádia Košice praje Karol. Otvorili sme nový pracovný týždeň, no čo sa začne, malo by sa aj dokončiť, preto vás pozývam tento večer stráviť v spoločnosti dobrej hudby a takisto aj dobrej nálady. Samozrejme, aj táto hodina bude poriadne nabitá, stačí ostať naladený. Aktuálny čas je 18:40.
1: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská peča so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Košický hokej si v tomto roku pripomína dve veľké jubileá spojené so starým zimným štadiónom Ladislava Trojáka.
8: Dokázali sme veľké veci a tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov.
7: S aktérmi majstrovských titulov z rokov 1986 a 1996 si v Rádiu Košice zaspomíname už zajtra po 10. a 14.
9: Rádio Košice.

0: Z Rádia Košice Somber Homebreaker je 18.20, preto už ideme za naším Edom, ktorý nám priblíži aktuálnu dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnou nehodou, ktorú odstraňujú na konci Rybničnej smer Púchovská. Prechádzajte opatrne, zdržať sa ešte viete pred mostom Lanfrankony smer Lamač. Ďalej upozorňujeme vodičov na stavebné práce od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnická Uzbecka. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh a čiastočne uzavreté je to aj na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím Udolím. Radar ste videli na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej. To je zatiaľ všetko. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z Bratislavy. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, prajeme vám príjemný pondelkový večer. Veríme, že vám dnešný deň vyšiel podľa predstav a nebol to žiadny prepadák. Práve prepadákom by sme mohli označiť nový film Toma Cruisa s názvom Digger. Film, o ktorom sa hovorilo, že by mohol útočiť aj na viaceré sošky Oscara, v prvom týždni svojej premiéry absolútne prepadol. Ide o vôbec najhoršiu premiéru v kariére Toma Cruisa. Kritický film dostáva vcelku pozitívne recenzie, takisto láka aj na nepoznanie zamaskovaného Toma Cruisa v hlavnej úlohe, no tvorcovia mali jednoducho asi smolu. Nepomohlo ani to, že film sa zaoberá veľmi relevantnou témou klimatickej krízy. Táto satirická dráma s rozpočtom takmer 150 miliónov dolárov celosvetovo zatiaľ zarobila iba 20 miliónov. Matematika mi síce nikdy nešla, ale to nie sú veľmi pekné čísla. Môže to byť ale príjemná príležitosť užiť si hollywoodsky film v prázdnom kine, čo nie je úplne na zahodenie. Na zahodenie rozhodne nie je ani nasledujúca skladba. Toto je Jason Derulo, If I'm Lucky.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že ste nám ostali verní aj v pondelok večer 5. októbra. Žijeme síce v 21. storočí, no napriek tomu musím ako muž uznať, že na vás, milé dámy, občas zabúdame a nedávame vám toľko priestoru, ako by ste si zaslúžili. Práve o oceňovaní ženskej usilovnosti a šikovnosti to však nedávno bolo na konferencii Ženy so štýlom. Jednou z ocenených bola aj 26-ročná Alexandra Diale, ktorá získala ocenenie v kategórii Žena budúcnosti. Študovala kognitívnu vedu, venuje sa vedeckej práci a je 7-násobnou juniorskou majsterkou Slovenska v atletike. Alexandra sa môže píšiť vysokým IQ 160, ktoré však nie je zadarmo, dlhodobo totiž hovorí o živote na autistickom spektre. Prihlásiť sa mohol ktokoľvek prostredníctvom internetovej stránky, tak možno máte vo vašom okolí tiež ženu, ktorá by si zaslúžila takéto ocenenie. Keď už rozprávame o tých ženách, nadviažeme aj hudobne, hráme si Cool and the Gang, Ladies Night.

0: Sme radi, že ste s Rádiom Košice aj takto v pondelkový večer a že nás ladíte aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v hlavnom meste na konci Rybničnej smer Púchovská. Zvýšte tú opatrnosť. V križovatke Ivanská Galvanyho ste hlásili nefunkčné semafory, zdržíte sa a v kolone stojíte aj pred mostom Lanfrancony smer Lamač. Vodičov ďalej upozorňujeme, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Na križovatke Prievozka Miltičová prebiehajú práce na vozovke a pripomíname, že na Vajnorskej je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a to od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Radar máme na nábreží pri River Parku smerom z Bodanickej. To je z dopravy všetko, pokojnú jazdu a príjemný zvyšok večera na cesty želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice vám prajeme ničím nerušený večer. Slnko je už definitívne preč, no dobrá nálada nás rozhodne neopúšťa. Takto večer už sa netreba zaťažovať ničím, čo vás dnes mohlo vyrušiť, či už v práci alebo akokoľvek inak. Treba sa zrelaxovať a takto sa pripraviť na ďalší deň. Myslím si, že ideálne sa to dá práve pri počúvaní Rádia Košice. Ostaňte určite s nami.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádio Košice, Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me. Keďže sa nám blíži celá hodina, pomaly sa otvára aj priestor na ďalšie správy Rádia Košice. Tie nás čakajú už po hudobnej predohre, o ktorú sa postarajú Offenbach a Justin Jesso. Over you.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Spišské divadlo čaká rozsiahla obnova. SAS predstavila program pre reštart Slovenska. Enrique chce do PSŽ priviesť Baldého. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Spišské divadlo čaká rozsiahla modernizácia javiskovej a technologickej infraštruktúry. V auguste podpísalo s ministerstvom investícií zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Celková výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje vyše 1 000 000 eur. Košický kraj ako partner projektu zabezpečuje jeho spolufinancovanie vo výške 81 500. Za Župu hovorí Katarína Strojná.
2: Jednou z najvýznamnejších súčastí projektu bude modernizácia divadelných ťahov, teda zariadení umiestnených nad javiskom, ktoré slúžia na vešanie, spúšťanie a vyťahovanie dekorácií, osvetľovacej techniky, opony a ďalších scenických prvkov. Existujúce ručné ťahy už vzhľadom na technický stav a obmedzenú nosnosť nespĺňajú požiadavky modernej divadelnej prevádzky. Nahradia ich motorické ťahy, ktoré umožnia efektívnejšiu a bezpečnejšiu manipuláciu so scenickou technikou a dekoráciami.
1: Realizácia hlavných aktivít sa začne v decembri. Modernizácia technologickej infraštruktúry potrvá od marca budúceho roka do mája 2028. Strana SAS predstavila svoj program s vyše 400 bodmi. Nazvala ho Reštart Slovenska. Líder Branislav Gröling.
3: Tým základom celého programu sú naozaj fakty, sú konkrétne opatrenia a sú pravdivé tieto opatrenia. Slovensko je na tom zle. Povedzme si pravdu. Dlh extrémne rastie, ekonomika má nulový rast, ľudia si z výplaty dnes dovolia o mnoho menej ako spred rokom. Tá zlá správa je, že sme na tej ceste do Grécka, tým gréckym spôsobom. Tá dobrá správa je, že máme plán, ako to napraviť.
1: Strana mieni presadzovať jednoduchší daňový systém, zrušiť transakčnú daň, vrátiť 19% rovnú daň a zaviesť nulové zdanenie reinvestovaného zisku. V programe má aj obnovenie UŠP spolu s obnovou špecializovaného policajného útvaru. Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó z vlády premiéra Viktora Orbána sa dnes dostavil na vypočúvanie parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Predseda výboru Ištvána Páty z opozičného hnutia Naša vlast ešte v polovici septembra oznámil, že začínajú vyšetrovanie rizík národnej bezpečnosti, a to v súvislosti s pracovnou pozíciou, ktorú Szijjártó prijal v čínskej automobilke. Pri dronovom útoku na tureckú loď v Čiernom mori zomreli dvaja ľudia a 11 členov posádky museli evakuovať. Plavidlo s obilím smerovalo z ukrajinského prístavu Izmail do Talianska. K náletu došlo asi 37 kilometrov od rumunského pobrežia. Francúzsky futbalista Lucas Digne by mal odísť z Paríža Saint-Germain. Podľa miestnych médií nenaplnil očakávania trénera Luisa Enriqueho po letnom prestupe a klub už údajne chce angažovať na jeho post ľavého obrancu Alexa Baldého z FC Barcelona. Zajtra znova prevažne jasno a teplo. Maxima od 21 do 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Z Rádia Košice Midnight All Bets Are Burning. Spoza mikrofónu naďalej zdraví Karol. Ďalšiu hodinu sme úspešne odštartovali najnovšími správami, pokračujeme však opäť hudbou. Už teraz Diana Vickers a jej The Boy Who Murdered Love.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Hladíte jediné východoslovenské rádio. Pondelok veru nie je najobľúbenejším dňom v týždni asi nikoho z nás. Rozhýbať sa po dvojdňovom oddychovaní môže byť naozaj náročné, ale pomyslel som si aj na všetkých úspešných maratóncov zo včera. Verím, že nohy slúžia relatívne dobre a každý krok nie je až také utrpenie. Našťastie už máme večer a poviem to takto, je to asi moja najobľúbená časť pondelka a vlastne aj celého dňa. S Rádiom Košice vlastne všetkých dní. S Rádiom Košice je pondelkový večer hudobný, už teraz Noah Kahan, The Great Divide.

Z jediného východoslovenského rádia prajeme príjemný večer, a to aj všetkým z vás, ktorí nás ladíte za volantom. V poslednom dopravnom servise nám Edo spomínal dopravnú nehodu v križovatke pri okresnom úrade. Teraz už by malo byť všetko v poriadku, cesty voľné, tak ako to večer má byť. Samozrejme, jazdite opatrne aj naďalej a ideálne s nami. No a teraz už aj spolu s kapelou Hex. Nikdy nebolo lepšie. Tam

V Rádiu Košice nám doznievajú Eurythmics. Sme radi, že nás hladíte aj takto v pondelok večer. Keď sa povie podtatranská obec Gánovce, je dosť možné, že sa vám hneď spojí s nálezom lebky neandertálca. Doteraz si pamätám, že sme sa to učili na základnej škole. Tento rok si pripomíname sté výročie, odkedy kamenár Koloman Koky našiel tento archeologický poklad. Už zajtra sa v Podtatranskom múzeu začína medzinárodná konferencia Nález, ktorý preslávil Gánovce, a zúčastnia sa jej mnohí odborníci, no vítaná je aj široká verejnosť. Náš hudobný katalóg je poriadne dlhý, pravekú hudbu v ňom však žiaľ nenájdeme. Lepšou voľbou by určite aj tak boli Pink and Willow Sage Heart.

Počúvate Rádio Košice aj v pondelok večer 5. októbra. Poslednú dobu je ťažké vyhnúť sa negatívnym myšlienkam. Každý deň sme bombardovaní mnohými zlými správami, či už z domova alebo zo sveta. Určite je dôležité mať prehľad, ale je dôležité, aby nám to neovládlo úplne celú našu hlavu. Treba si uvedomovať, že mnohé veci sa nás priamo netýkajú a sústrediť by sme sa mali najmä na veci, ktoré skutočne ovplyvniť vieme. Mali by sme okrem iného aj ďakovať za každodenné maličkosti, napríklad za to, že máme jeden druhého. Predpokladám, že so mnou súhlasia aj chlapci z No Name. Hráme si ich Ďakujem, že si.

Pekný večer z Rádia Košice prajeme. Doznieva nám naozaj pohodová vec od Lean Rhymes, Can't Fight the Moonlight. Určite je medzi nami a vami veľa fanúšikov slovenskej hudobnej scény a tým pádom aj Jany Kirchner, ktorú mám osobne veľmi rád a samozrejme nemôže chýbať ani v našom playliste. Už teraz si zahráme jej líšku, tak prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 20. a sme radi, že nás hľadíte aj takto večer v pondelok. Už o malú chvíľu nás čakajú tradičné správy, ktoré nás čakajú vždy po celej, v ktorých vyrazíme spolu na Spiš, konkrétne do divadla, a v športe nás čaká futbal. To však samozrejme už o malú chvíľu, nebudem viac prezrádzať, no prezradím, čo si teraz zahráme. Johnny Hates Jazz, I Don't Want To Be A Hero.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: PSK pripravuje systém efektívnejšej spotreby energií. Zdravotné sestry považujú reformu za nedostatočnú. Slovenskí inlinisti podľahli Francúzom. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prešovský kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Nový projekt inteligentného energetického manažmentu pridá k doterajšiemu zdieľaniu elektriny z fotovoltaiky aj jednotnú dátovú platformu na správu energií a budov. Vo vlastníctve a správe kraja je približne 600 budov a ročné náklady sa pohybujú na úrovni 8 až 10 miliónov eur. Aktuálne nainštalované fotovoltické elektrárne pri súčasných cenách ušetria vyše 93 tisíc. Sesterské organizácie opätovne upozorňujú na nedostatok sestier v slovenskom systéme zdravotníctva. Kritickú situáciu podľa nich nevyrieši nové vzdelávanie budúcich sestričiek v rámci tzv. Modelu 1+4. Vyhlásila to prezidentka komory sestier Iveta Lazorová.
2: A nedostatok sestier ohrozuje pacientov. Ohrozuje ich kvalitou a samozrejme aj množstvom nedokončenej práce, ktorú jednoducho sestry preťažené a v nedostatočnom počte nie sú schopné poskytnúť pacientovi. To súvisí v priamej úmere s prežitím alebo s vyliečením pacienta.
1: Za potrebné považujú aj upraviť pracovné podmienky sestier a motivovať absolventov, aby po štúdiu zostávali pracovať na Slovensku. Poľský úrad na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov zniesol obvinenia voči štyrom spoločnostiam zo skupiny Google pre podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia voči poľským médiám. Dôvodom je spôsob rokovaní o odmeňovaní za využívanie novinových článkov vo vyhľadávači a službách News a Discover. Rusko svojimi hybridnými útokmi ohrozuje životy ľudí v Európe, vyhlásila to šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kalasová. Na brífingu s moldavským premiérom Vasilom Tofanom súčasne označila za nepriateľné, že vzdušný priestor jeho krajiny opäť narušili ruské rakety a drony. Slovenskí reprezentanti do 19 rokov v inline hokeji si na World Skate Games v Paraguaji pripísali druhú prehru. Po tom, čo zverenci trénera Pavla Šturca v prvom zápase prehrali 4-7 s Talianskom, podľahli aj výberu Francúzska 0-5. Nad rovesníkmi z Mexika predtým zvíťazili 10-1. Dnes večer od 23:30 ich čaká štvrtý súboj proti Kolumbii. Zajtrajšok znova slnečný s oslabým vetrom, teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Romana Vahľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Rádio Košice ostáva najbližšie k vám aj počas pondelkového večera. Veríme, že vám ešte neklesá hlava a energie máte stále dosť. Kto by sa o energiu mohol niekedy s ostatnými aj podeliť, sú určite deti a verím, že to môže byť občas komplikované nájsť spôsob, ako toľko energie zmysluplne využiť. Už zajtra tak môžete pokojne aj s celou rodinou urobiť v Košickej tabačke. Začína sa tam zajtra workshop vyrábania šumivých guľ do kúpeľa a potrvá od 17. až do neskorého večera. Asi by som nepovedal, že rodinná zábava môže byť takto príjemne voňavá, ale počujete sami. Počuť už teraz budete aj rockerov z Def Leppard a ich Love Bites. Prajeme príjemné počúvanie, aktuálne 20 hodín 14 minút.

Z Rádia Košice vám večernú pondelkovú pohodu aj naďalej praje Karol. Viem, že takto večer by sme toho jesť už veľa nemali, ale mám na vás takú celkom chutnú otázku. Ste, čo sa týka jedla, skôr objavovateľ, alebo sa prísne držíte klasiky? Ja sa stále, ak je to možné, snažím ochutnávať nové jedlá, no poznám pár prípadov, kde to stále skončí pri vyprážanom syre. Ktorý tip ste vy, nám môžete dať vedieť napríklad na našom Instagrame, Facebooku, alebo na WhatsAppovom čísle 0911 913 917. Určite si myslím, že je dobré objavovať nové veci aj vo svete hudby. Možno pre vás novinkou budú aj Tom Novy a Lima. Take it.

0: Počúvate Rádio Košice, máme síce večer, ale poďme si povedať, ako si môžete spolu s nami spríjemniť jedno pracovné ráno.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Príjemný pondelkový večer prajeme, veríme, že si ho spolu s nami poriadne užívate. No na to, aby bol večer dobrý, musí sa podariť aj deň, aj ráno a to by malo samozrejme začínať dobrými raňajkami a ešte lepšie, keď si ich nemusíte pripraviť sami, ale urobí to niekto za vás. Ideálne, ak je to z poctivých surovín a bez pridaných konzervantov. Rádio Košice sa preto spojilo s poctivou remeselnou pekárňou Pekárová žena, ktorej predajne nájdete v Košiciach v Bastione na Továrenskej 8 a v multicentre na Štúrovej, plus v Prešove na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Celý týždeň môžete v našom vysielaní vyhrať raňajky pre vás a vašich kolegov a v práci by sa nikto na vás určite neurazil. Podmienky súťaže nájdete na našom Facebooku a keď sa vám pošťastí a dovoláme sa vám, nesmiete zabudnúť na dôležité heslo: moja najobľúbenejšia pekáreň je Pekárová žena. Už zajtra sa súťaž oficiálne začína, stačí preto splniť podmienky a ladiť Rádio Košice už od rána. Nech ste pripravení.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodový večer prajeme aj všetkým milovníkom dobrých filmov a dnes obzvlášť aj fanúšikom Jamesa Bonda. Práve dnešným dňom všetko začalo. 5. októbra 1962 mal v Londýne premiéru prvý filmový James Bond so Seanom Connerym s podtitulom Doktor No. Samozrejme, James Bond je ešte trošičku starší, keďže predtým vychádzali aj knihy, no taká zaujímavosť, prvá kniha Iana Fleminga Casino Royale sa svojho spracovania dočkala až v roku 2006. Prvá bondovka v podaní Daniela Craiga. Svet Jamesa Bonda sa od tej doby poriadne rozrástol a menil, až sme dospeli do momentu, že stále čakáme, kto bude novým agentom 007. Čo iné by sme si mohli teraz zahrať, ak nie hudobnú bondovku a jednu z tých najlepších, Adele Skyfall.

Počúvate Rádio Košice, s ktorým stále trávite pondelkový večer. Nezabúdame ani na vás, ktorí nás počúvate v práci, aj takto v neskorých hodinách. Aby ste mali stále dostatok energie, zásobujeme vás dobrou hudbou. Nasledujúca skladba vás určite preberie a možno si trochu aj zatancujete. Tanec má aj v názve Dance Monkey od Tones and I.

Pekný večer z Rádia Košice prajeme aj tesne pred 21. Už o malú chvíľu sú tu ďalšie správy s našou Romanou, v ktorých si povieme napríklad o tom, že Prešovský kraj by mal byť do budúcna energeticky efektívnejší, povenujeme sa aj problémom v zdravotníctve a nebude chýbať ani šport či počasie. Viac už o malú chvíľu, moje meno je Karol, prajem vám ešte pekný pondelkový večer a posielam Billa Withersa Lovely Day.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nový náučný chodník približuje históriu Rusínov aj Andyho Warhola. Slovensko podporilo vstup Cypru do šengenského priestoru. Deminaur postúpil cez Hurkača do finále. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region rozšírila turistickú ponuku kraja o nový zábavno-náučný chodník Kraj Rusínov a Andyho Warhola v Habure. Približne dvojkilometrová nenáročná trasa s asi 150-metrovým prevýšením vedie od dreveného chrámu v Habure smerom na vrch Klimov napomedzi Haburiami Kovej, ktorá je rodiskom rodičov Andyho Warhola. Chodník prostredníctvom interaktívnych prvkov približuje históriu Rusínov, migráciu rodiny Andyho Warhola do Spojených štátov aj históriu ťažby ropy v regióne. Úrad inšpekčnej služby začal trestné stíhanie pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s udalosťami v základnej škole v Staškove. Inšpekcia vyšetruje, či policajti nepodcenili situáciu, ak išlo o 13-ročného páchateľa Daniela, ktorý má na svedomí život učiteľky a spolužiačky. Učiteľky školy v Staškove na neho totiž podali trestné oznámenie už niekoľko dní pred samotným útokom. Predseda Národnej rady Richard Raši sa na Bratislavskom hrade stretol s predsedníčkom snemovne reprezentantov Cyperskej republiky Anitou Demetriovou. Predmetom ich diskusie bol okrem iného rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034, podpora koheznej politiky, energetická bezpečnosť, migrácia či spolupráca na parlamentnej úrovni.
2: To dôležité je aj podpora Cypru v politických rezolúciách, a to suverenita a medzinárodné uznané hranice, tak ako je to dôležité pre nás. Takisto dôležité je to aj pre Cyprus a v tomto má pani predsednička, ale aj celá krajina našu podporu.
1: Raši zároveň vyjadril podporu Cypru na vstup do šengenského priestoru. Na stovkách francúzskych stredných škôl dnes prerušili vyučovanie v rámci vlny študentských protestov proti podmienkam na vzdelávanie, ktoré sa konajú v krajine od druhej polovice septembra. Pred zajtrajšími masívnymi zhromaždeniami, ktoré očakávajú francúzske úrady, sa situácia v školách stupňuje, aj keď do niektorých prichádzajú žiaci na vyučovanie napriek protestom. Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do finále na turnaji ATP v Pekingu. V dnešnom semifinále viedol nad Poliakom Hurbertom Hurkačom 6-4, 3-2. Súper potom zápas vzdal kvôli zraneniu. Zajtra znova prevažne jasno a teplo, maxima od 21 do 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice. One me talking to me last night.

what we got, baby. They may not see the love.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov aj cestujúcich vo Veľkej Lomnici čakajú obmedzenia. Tržby v rizikových sektoroch vzrástli. Angličania proti Čechom s viacerými absenciami. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Vo Veľkej Lomnici sa začala rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici, čo prinieslo aj dopravné obmedzenia. Cieľom je odstrániť deformácie vozovky a obnoviť jej povrch výmenou obrusnej vrstvy. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v sobotu ráno. Obnova prinesie úplnú uzáveru úseku od železničného priecestia so závorami po križovatku pri hoteli na Tatranskej ulici. Autobusové zastávky Centrum dočasne presunuli k hotelu na Tatranskej ulici. Žilinský kraj upravil pravidlá poskytovania regionálnych dotácií. Novela reaguje na výsledky kontroly NKÚ, ktorý pri kontrole dotačných schém samosprávnych krajov upozornil aj v prípade ŽDSK na chýbajúce jasne definované hodnotiace kritériá. Za prvých 8 mesiacov tohto roka vykonala finančná správa vyše 18 000 kontrol, čo je medziročne o 38% viac, informoval o tom šéf daniarov Jozef Kiš.
2: Viac ako 170 miliónov eur navyše v evidovaných tržbách a takmer 8,3 milióna nových pokladničných dokladov v rizikových sektoroch nie je náhoda. Je to výsledok systematickej práce finančnej správy v teréne, kvalitnej analytiky a dôsledného zamerania na oblasti, kde dochádza k najväčším porušeniam.
1: Výraznejšia kontrolná činnosť na segmenty s vysokou mierou nepriznávania tržieb priniesla podľa neho zvýšenie tržieb a počtu vystavených dokladov aj v prípade fitness centier či taxislúžieb. Príspevok na kúpu elektromobilu, ktorý Nemecko zaviedlo v máji, doteraz získalo približne 100 000 žiadateľov. Vládny program podporuje nákupy a leasing plne elektrických vozidiel, niektorých plug-in hybridov, ako aj elektromotorov s predĺžovačom dojazdu. Podmienkou na získanie podpory je registrácia vozidla od januára tohto roka. Koalícia vedená Saudskou Arábiou sa zapojila do ofenzívy proti Husijom v Jemene. Hovorca koalície uviedol, že približne 100 stíhacích lietadiel podniklo nad ránom údery na pozície Husijov a zničili niekoľko stoviek ich cieľov. Anglický futbalista Alex Scott opustil reprezentačný kemp a vráti sa do Burnhamu, kde sa bude zotavovať zo zranenia steheného svalu. Predpokladá sa, že svojmu klubu by mohol chýbať približne 2 mesiace. Reprezentácia informovala aj o predčasnom odchode obrancu Arsenalu Ezriho Koncu. Tréner Tomáš Tuchel tak bude mať pre zajtrajší zápas na Wembley proti Čechom k dispozícii 22 hráčov. Zajtrajšok znova slnečný so slabým vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.